0: Допълнително финансиране, специално за украинското производство.
1: Турският външен министър Хакан Фидан заяви в интервю за Държавната информационна агенция Анадолу, че Турция изразила опасенията си относно атаките срещу кораби в Черно море пред Русия и Украина. И че Анкара ще приложи определени мерки за сигурност, без да даде повече подробности. Отбранителният пакт, подписан от Турция, Пакистан и Саудитска Арабия, технически е идентичен с споразумението за взаимна отбрана по член 5 на НАТО, каза още Фидан, като допълни, че споразумението не е насочено срещу Иран. Саудитска Арабия, Пакистан и Турция подписаха това споразумение в петък. У нас булдозер ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства, съобщи за Българското национално радио началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил комисар Светлин Георгиев. По последна информация пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големия пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. Междувременно са локализирани двата пожара на територията на област Хасково, край Димитроградския квартал Мариино и между хармалийските села Браница и Черепово, съобщиха от областната администрация. Времето с Христо Христов.
2: През нощта в централна северна България ще продължи да има краткотрайни валежи и гръмотевици. Над останалата част от страната явленията ще затихнат и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от север-северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево, още преди обяд в западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купстодъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България, а сутринта все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунската равнина и източна България умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 9 август, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за задължително двойно обозначаване и в левове. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязал в българското въздушно пространство. Най-малко 3 души са загинали, 9 са ранени при руски атаки в източна Украина, съобщиха украинските власти. Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. От днес търговците обявяват цените на предлаганите от тях стоки и услуги в евро. До вчера беше задължително двойното обозначаване на цените.

0: левове, предава репортерът Мария Костова.
1: Двойното обозначаване на цените в левове и евро беше временна мярка, която целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от страна на търговците. Ако от днес те продължат доброволно да посочват и левова равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Те трябва да имат предвид, че превалутирането трябва да бъде извършено по официалния фиксиран курс. Законът за въвеждане на еврото не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, каталози, ценоразписи, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойното обозначаване. Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от днес нататък. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима. За новините, Мария Костова.
0: Жълт код за обилни валежи обявен за днес за 4 области на страната. Това са Благоевград, Пазарджик, Смолен и София област, където се очакват и градушки. А по цялото Черноморие е в сила жълт код за силен вятър в морето, остава ясно още от справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. През нощта екипи на пожарната дежуриха в района на пожара край село Висока могила, община Бобошево, който по последна информация е ограничен от две страни, но продължава да гори. Изпратен на място е булдозер за гасенето му, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край Висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгоряла до основи. Изгорели са и три стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. Няма опасност за селата в района. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Екипи на пожарната останаха да дежурят през нощта и в района на пожара край Асеновград, който беше овладян. Пламъците, заради които беше затворен околовръстният път на града, обхванаха над 6000 декара запустели ниви. Междувременно бяха локализирани и двата пожара в Хасковско, край Димитровградския квартал Мариино и между харманлийските села Браница и Черепово, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населените места. Край Димитровградския квартал Мариино огънят е обхванал около 500 декара сухи трави. Между селата Черепово и Браница в община Харманли огънят е обхванал около 200 декара сухи трави и широколистна гора. Пожарът е тръгнал край пътя, като силният вятър бързо е разпространил искрите. Засегнати са около 50 декара земеделски земи и храсти и над 140 декара широколистна гора. Основните съмнения за причините са за човешка небрежност, най-вероятно незагасена цигара, хвърлена през прозореца от преминаващ автомобил. В тази връзка областният управител на Хасково Тодор Иванов апелира.
4: Да спазват всички забрани, тъй като това е от жизнена важност в настоящия период.
3: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. МВР съобщи, че предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси. По първоначални данни става дума за дрон примамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. С подробности за този вид безпилотни летателни средства слушаме редактора Михайлина Димитрова.
5: Произведеният в Украйна дрон Майя е проектиран да действа като примамка и тежи около 25 кг. Тъй като разработката е военна и се използва за тайни операции като фиктивна цел, украинските специализирани медии не публикуват техническите схеми от съображения за сигурност. Поред руския сайт Aviapro, дронът Майя е оборудван с бойни глави с тегло до 5 кг, което го превръща от обикновена примамка в потенциално опасен обект. В останките от дронове често се откриват следи от американски експлозиви C4, както и специални детонатори, които реагират на вибрации и промени в магнитното поле и могат да се задействат дори след като дронът е паднал. Моделът Майя има и руски аналог – Гербера. И двата апарата могат да се оборудват с малка бойна част с тегло от 2,5 до 5 кг. За новините – Михайлина Димитрова.
0: Междувременно пред журналисти в Киев, говорителят на

0: украинското външно министерство Георгий Тихий каза, че украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България. В понеделник за среща по темата от външно министерство е извикан посланикът на Украина у нас Олесия Илашчук. Най-малко 3 души са загинали, а 9 са ранени при руски атаки в източна Украина, съобщиха украинските власти. Силвия Петрова с още информация.
1: В Днепропетровска област 2 души са загинали, а други 2 са ранени при руски удари с артилерия и авиобомби, съобщи областният управител Александър Ганжа. При отделна атака срещу Павлоград са пострадали 9 души, сред които 4 деца. В Харковска област 68-годишен мъж е загинал при удар с дрон, а 46-годишна жена е тежко ранена. Повреден е и газопровод. Междувременно авария в електроцентрала остави без електрозахранване около 100 000 абонати в граничната Чернигов. Област. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Владимир Путин подготвя масова мобилизация без официално да я обявява. Според него Кремъл ще засили кибератаките, ракетния натиск и опитите за сплашване. Междувременно агенция Bloomberg съобщи, че Турция ограничава движението на част от търговските кораби към Черно море заради зачестилите нападения срещу плавателни съдове в региона. Според източници на агенцията се бавят или не се издават разрешителни за преминаване през Дарданелите на кораби към Новоросийск, важен център за износ на петрол и зърно, а в някои случаи и към украински пристанища. Турските власти за сега не са дали официално обяснение за мерките. Медията отбелязва, че според данните за проследяване на корабния трафик, плавателните съдове, насочени към български или турски пристанища, са продължили да се движат през Дарданелите. По-рано тази седмица турското външно министерство съобщи, че няколко членове на екипажи, включително турски граждани, са били ранени при атаки с дронове срещу 2 турски кораба. За новините Силвия Петрова.
0: Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море, информира редакторът Филип Данчев.
2: В интервю за Държавната информационна агенция Анадолу, Фидан каза, че Турция е изразила опасенията си относно ударите срещу кораби в Черно море пред двете страни и че самата тя ще приложи определени мерки за сигурност, но не даде повече подробности. Отбранителният пакт, подписан от Турция, Пакистан и Саудитска Арабия, технически е идентичен с споразумението за взаимна отбрана по член 5 на НАТО, каза още Фидан, като допълни, че споразумението не е насочено срещу Иран. Фидан заяви, че в рамките на пакта ще бъде сформиран министерски комитет, подобен на този в НАТО, както и генерален секретариат със седалище в Саудитска Арабия. Египет би могъл да се присъедини към пакта, след като бъдат решени някои технически въпроси, допълни той. Саудитска Арабия, Пакистан и Турция подписаха споразумението в петък.
0: Информация на редактора Филип Данчев. Британските кралски военноморски сили предупредиха за засилена руска активност около териториалните води на Обединеното кралство, след като през юли прекараха 21 дни в проследяване на руски кораби, предаде ДПА. Военноморските операции за наблюдение на руската активност са се увеличили с 25% през юли в сравнение с предходната година, като военни кораби са извършвали многократни преходи през Ла-Манша и Северно море. Междувременно британската фрегата HMS Somerset е участвала в наблюдението на руската активност в Северния Атлантик, като част от 4-месечна мисия на НАТО за проследяване на подводна и надводна руска активност. Засилената руска военноморска активност последва задържането на танкера Смиртос от британски командоси през юни, първия случай, в който британски военнослужащи директно са се качили на борда на кораб от така наречения Сенчест флот на Русия. Отново у нас президентът Илияна Йотова ще бъде във Варна по повод отбелязването на 147-та годишнина от създаването на военноморските сили и на тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск Априлски 2026-та на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров. Очаква се тя да връчи пагоните и дипломата на курсанта първенец на випуска, както и да отправи приветствие към младите офицери и гости на церемонията. Президентът и върховен главнокомандващ ще бъде посрещнат с почетен строй на морската гара в града, а по случай празника тържествено ще бъдат издигнати флаговете на корабите от военноморските сили. В Ловешкия храм Свети Кирил и Методий за втори ден за поклонение ще бъде изложена чудотворната хавайска икона на Света Богородица. В 9 часа се очаква ловченският митрополит Гавриил да отслужи литургия, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: С литийно шествие във вчерашния ден беше посрещната

0: Чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица в Ловеч. Стотици миряни се поклониха пред иконата в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий. Ловчанският митрополит Гаврил каза пред събралите се миряни, че тази икона е едно голямо чудо.
1: Ловеч следните години за четвърти път посрещаме чудотворна икона на Света Богородица, но действително тази такава толкова много миротручене. Това е действително едно голямо чудо. След празник в 9 часа почва Светата Божествена литургия. След обед ще изпратим иконата.
0: И днес в храма миряните имат

0: възможност да се поклонят пред нея и да измолят небесното и застъпничество. Очаква се иконата да остане за поклонение в Светата обител в Ловеч до 14 часа, когато по програма ще отпътува за Видинската епархия. От Ловеч, Латинка Светозарова.
1: Очаква се в 17 часа чудотворната хавайска икона на Света Богородица да бъде посрещната в храм Свети Дух в Монтана, където утре сутрин ще има света литургия, съобщи видинският митрополит Пахомий. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
2: Добро утро! Отборът на Арда победи с 2-0 Дунав в Русе в матч от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. В друга среща от вчерашната програма на кръга отново успех за гостите. Локомотив София ЦСКА 1948 1-3. Днес са срещите Черноморе Лудогорец, пряко по програма Хоризонт и Септември ЦСКА. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на мача с Борец Баня Лука от Шампионската лига в София. Пари Сен Жермен и Манчестър Юнайтед завършиха наравно 1-1 в контролна футболна среща, изиграна в Гьотеборг. В други проверки Милан Челси 0-3, Интер Ювентус 2-1, Ференц Варош Реал Мадрид 1-2, Брайтън Рома 3-0. Арсенал привлече официално полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Владимир Зографски се нареди на 46-то място в състезанието от веригата Гран-при по летен ски скок в Куршевел. Победител в това състезание стана австрийцът Даниел Чофених. Виктория Ангелова се класира за финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Българската атлетка постигна резултат от 13 метра и 3 сантиметра, който и отреди 10-то място преди финалните опити тази вечер. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години спечели титлата на Балканиарата в Албания. В финала в Тирана волейболистите ни се наложиха с 3-2 гейма над състава на Турция. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. В полуфиналите Несторов се наложи с 7-5 и 6-3 над Радо Михай Папоя от Румъния.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
3: Добро утро! В момента температурата в София е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 89%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 16 до 20 часа днес ще е ограничено движението на камиони над 12 тона в посока София на автомагистрала Тракия, както и по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. С повишено внимание днес трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Марица в двете посоки между 50 и 62 км заради косене на тревни площи и изрязване на храсти. А в следобедните часове, ако температурата на въздуха надхвърли 35 градуса, а тази на асфалта 50 градуса, ще бъде забранено преминаването на камиони над 20 тона в някои участъци от пътищата в областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора, напомнят от Агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро.

0: Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за задължително двойно обозначаване и в левове. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. Най-малко трима души са загинали, а 9 са ранени при руски атаки в източна Украина, съобщиха украинските власти. Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Пеев. Добро утро. От днес влиза в сила задължението на търговците да изписват стойността на дадена стока или услуга само в евро. Промяната засяга също капиталовия, застрахователния и пенсионно-осигурителният пазар. Възможно е от това да се възползват отделни недобросъвестни търговци, които да се опитат да завишат цените, това сподели Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите.
2: Потребителите отново трябва да бъдат внимателни за касовите бележки, които им се издават и да си ги искат най-вече, защото това е единственият документ, на базата на който могат да защитят всяко едно свое право, дадено им със закон. В началото имаше случаи, в които превалутирането не беше правилно и съвсем без изненада, в ущърб на потребителя, разбира се. Имаше случаи, в които още дори преди да стане задължително двойното обозначаване, някои търговци го въведоха, обаче объркваха потребителите, защото използваха различни шрифтове, като цветове и размери, и тогава хората наистина си мислеха, че това е промоция. Мисля, че потребителите бяха изключително бдителни през тази една година, която измина.
1: Касовите бележки също от днес ще съдържат само информация в евро, посочи още Габриела Руменова. Кораби от състава на военноморските сили са отворени за посетители в района на морската гара в Бургас. Жителите и гостите на града имат възможност да се качат на плавателните съдове и да ги разгледат отблизо. Посещенията са отворени през целия уикенд от 9 до 19 часа. Две наблюдателни кули в Странджа в района на община Средец предстои да бъдат изградени по проект на гранична полиция. Те ще се ползват основно за противодействие на нелегалната миграция, но могат да бъдат полезни и за по-бърза реакция при възникване на пожари в горските територии. Кмета на Средец Иван Кичев посочи.
3: Идеята им да бъдат изградени две кули наблюдателни, разбира се, основната задача на тези кули е по отношение на възпрепятстване на нелегалната миграция, но там ще бъдат инсталирани камери и термо-включително камери с много висока резолюция, с огромен обсек, което в разговорите, които водихме с представители от дирекцията в София, една от насоките, нали, и наше предложение беше, че това нещо трябва да така да сглобим взаимодействието, че да може от тях да получаваме превантивна информация, особено по горските територии.
1: Предстои закупуване на специализиран високопроходим автомобил, както и дрон по проект, което допълнително ще повиши възможността за бързо откриване и реакция при възникване на пожари, информират още от ръководството на община Средец. Пианиста и композитор Евгений Генчев ще бъде гост в първото издание на подкаста на Открито на морската гара в Бургас. Събитието ще се проведе на 16 август с водеща Елизабет Методиева. Музикант е възпитаник на Кралската музикална академия в Лондон и изнася концерти на международни сцени. Пред публиката в морския град той ще разкаже за творческия си път и новите си проекти. Футболният Нефтохимик загуби с 0 на 2 от дублиращия отбор на Ботев Пловдив на стадион Лазур в първия си матч с сезона в Югоизточната трета лига. Гостите откриха резултата в края на първата част, попадение на Самуил Цонов, а през второто полувреме Радослав Караманов удвои преднината им. До края на срещата бургаският тим не успя да се възползва от численото си предимство след получен червен картон от състезател на пловдивчани. Следващия си двубой Нефтохимик гостува на Секирово. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 23 градуса, толкова и в Сливен, Ямбол, Царево, Несебър и Айтос. Средец е 22 градуса. По Черноморието днес ще бъде слънчево, след обяд главно над северното крайбрежие с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен североизточен вятър с максимални температури между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода

0: 25-26, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
4: Пожароопасният сезон, при възникване на огън, незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
5: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. За областите Благоевград, Пазарджик, Смолен и София област за днес е обявен жълт код за обилни валежи. Очакват се и градушки. А по цялото Черноморие е в сила жълт код за силен вятър в морето. Става ясно от справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. На места остава висок рискът от възникване на пожари заради сухото време, високите температури и вятъра. Продължава гасенето на пожара край Бобошево, който възникна вчера край село Висока могила и имаше опасност да стигне до съседното село Сопово. На терен са 4 екипа огнеборци, както и екипи от Горското. От Благоевград е докаран булдозер, за да направи просеки за пожарните и водоноските, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Изгоряха къща, откъдето от късо съединение тръгна пожарът и 3 стопански постройки. От вятърът пожара се разрасна и навлезе в смесена гора, от която са обхванати към 300 декара, каза тази сутрин за БНР началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. А местен жител разказва.
3: Трябваше да дойдат потъмното такива булдозери, трактори, за да пресекат огъня.
2: Вчера общината призова гасенето да се включат повече от местните жители. Ако се наложи такъв апел, ще бъде отправен и днес. В гасенето се включва доброволното формирование към общината в Бобошево. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: През нощта от пожарната останаха да дежурят край Асеновград, където пожарът беше овладян. Локализирани бяха и двата пожара в Хасковско, край Димитровградския квартал Мариино и между харманлийските села Браница и Черепово. От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за двойно обозначаване, информира репортерът Мария Филева.
4: Търговците могат да продължат да посочват левовата равностойност, но само ако по този начин смятат, че улесняват потребителите или не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно обаче, че единствената продажна цена е в евро, а стойността в левове има справочен характер. На касовите бележки задължително ще се изписва само евро. Действат вече драстично увеличените санкции, ако повишаването на цените не е икономически обосновано. За първо нарушение глобите варират между 10 000 и 100 000 евро, при повторно двойно повече. За новините Мария Филева.
1: Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси, съобщиха от МВР. По първоначални данни става дума за дрон примамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. В понеделник за среща по темата от Външното министерство е извикан посланикът на Украина у нас Олесия Илашчук. По думите на говорителя на Украинското външно министерство Георги Тихий, украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България. Най-малко 3 души са загинали, а 9 са ранени при последните руски атаки в източна Украина. Сред пострадалите при ударите срещу Павлоград има и 4 деца, а в Харковска област дрон уби възрастен мъж и повреди газопровод. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че подготвя фактическа масова мобилизация без официалното й обявяване и предупреди

0: за засилване на кибератаките и ракетния натиск. Турция въвежда допълнителни мерки за сигурност в Черно море след зачестилите нападения срещу търговски кораби. Според Bloomberg се бавят или ограничават разрешителните за преминаване през Дарданелите за част от плавателните съдове към руски и украински пристанища, а Анкара заяви, че изразила тревогата си пред Москва и Киев. Междувременно Великобритания отчете ръст на руската военноморска активност край своите води и засили наблюдението на руски кораби в Северния Атлантик, Ла-Манша и Северно море. Япония отбеляза 81 години от атомната бомбардировка над Нагасаки, след като в четвъртък почете паметта на жертвите от Хирошима. Американските ядрени удари през август 1945 година отнемат живота на над 210 000 души. Силвия Петрова информира.
1: Участниците в церемонията запазиха минута мълчание в парка на мира в Нагасаки, след като камбаната на мира прозвуча в 11 часа и 2 минути местно време, точният час, в който атомната бомба избухва над града преди 81 години. Министър-председателката на Япония Санае Такаичи и кметът на Нагасаки Широ Сузуки.
2: Никога не бива да допускаме да се повтарят трагедиите, случили се в Нагасаки и Хирошима преди 81 години.
3: Докато недоверието, конфликтите и разделението се разпространяват в международната общност, все по-често надделява правото на силата, налагано от големите държави. Ситуацията в Украина и Близкия изток, където пряко участват държави, притежаващи ядрени оръжия, остава непредвидима.
1: За новините Силвия Петрова.
0: Отново у нас в този час се очаква президентът Илияна Йотова да бъде посрещната с почетен строй на морската гара във Варна за тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск Априлски 2026 на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров и отбелязването на 147-та годишнина от създаването на военноморските сили. Очаква се тя да връчи пагоните и дипломата на курсанта първенец на випуска, както и да отправи приветствие към младите офицери и гости на церемонията. В този час започва и литургията, която ловченският митрополит Гавриил ще отслужи в храм Свети Кирил и Методий, където за втори ден за поклонение е изложена чудотворна хавайска икона на Света Богородица. Очаква се иконата да остане за поклонение там до 14 часа, когато по програма ще отпътува за храм Свети Дух в Монтана, предава кореспондентът ни там Любо Андреев.
4: Днес 17 часа иконата ще бъде посрещната в храм Свети Дух в Монтана, съобщи видинският митрополит Пахоми.
5: Призовавам ви всички вас, които имате възможност и желание да дойдете да се поклоните.
4: Утре в 9 часа в храм Свети Дух ще бъде отслужена света литургия, по време на която вярващите ще могат да се поклонят пред светинята. За новините, Любо Андреев.
0: Ред е на спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов.
6: Четвъртият кръг в Първа футболна лига ще продължи с два мача днес. Във Варна на стадион Тича от 19 часа Черно море приемат и Мъна Лудогорец. Тази среща ще излъчим по програма Хоризонт. В София от 21 часа и 15 минути на националния стадион Васил Левски, Септември домакин на ЦСКА. Резултатите от вчера: Локомотив София ЦСКА 1948 1 на 3 и Дунав Арда 0 на 2. Във втора лига предстоят срещи от третия кръг. Вихрен срещу Черноморец, рилски спортист Спартак Плевен, спортист Пирин и Локомотив Горна Оряховица в Ратрия. На гребния канал в Пловдив са последните гонки на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Националните ни отбори по спортна гимнастика за жени и девойки заминават за участие на европейското първенство. Шампионатът на Стария континент ще се проведе в столицата на Хърватия, Загреб, от 13 до 16 август. Виктория Ангелова ще участва в финала на троен скок в последния ден на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Виктория се класира за спора за медалите с 10-ти резултат от квалификацията 13 метра и 3 сантиметра. Владимир Зографски ще участва във втория старт в Куршевел от веригата Гран При по летенски скок. Вчера Зографски се класира 46-ти. Пьотър Несторов ще спори с италианеца Габриеле Пирайно за титлата на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Още два финала за български тенисистки днес. Изабела Жиникова излиза на корта в Оренси, Испания, а Денислава Глушкова в Крушумлийска баня, Сърбия.

0: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
1: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и слабо ще се повиши. Днес ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в югозападна и в централна южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд, главно над северното крайбрежие, с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От гранична полиция предупреждават, че тази сутрин е интензивен трафикът на вход и изход за автомобили на граничните пунктове Калотина и Капитан Андреево. А от агенция Пътна инфраструктура напомнят, че между 16 и 20 часа днес ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в посока София на автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. С повишено внимание днес трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Марица и в двете посоки между 50 и 62 км заради косене на трева и подрязване на храсти. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: От възникване на пожари в страната е повишен заради високите температури, сухото време и вятъра. Пожара възникна от късо съединение в къщи край село Висока могила, община Бобошево, е унищожил сграда и три стопански постройки. На терена работят екипи на пожарната, горски служители и доброволци, като огънят е ограничен от две страни и няма опасност за населените места. Същевременно е овладян и пожара край Асеновград, който е обхванал над 6000 декара изоставени ниви и лузя. Апел да се внимава с паленето на огън във връзка с приготвянето на зимнина, отправят и от пожарната в Бургас. На среща в Средец с кметове на населени места директорът старши комисар Николай Николаев обърна внимание на проблемите с почистването на пасища и косането на тревни площи в дворовете на необитаемите къщи.
1: Повечето изгорели къщи и имущество е на изоставените имоти, на тези, които са с висока тревна маса и там има и повече щети. Тези дворови при пожар, които са почистени и зелени, там, разбира се, е много по-лесно да спасим имота. Моля ви през вас да стигнем до хората следващия един месец, този и другия, да бъдат изключително внимателни с паленето на огън, цел подготвяне на земнина, за да може да предотвратим следващия по-голям пожар. Силно се надявам, че този сезон ще е по-малко натоварен спрямо миналия, както и към момента статистиката.
0: Превантивната кампания, ролята на кметовете по места и насочването на повече техника и екипи към възникнали вече пожари дават своите резултати, коментира още старши комисар Николаев. Той отчете почти същия брой пожари това лято спрямо миналото, но със значително по-малко засегнати площи. Филтрите на климатиците са благоприятна среда за развитието на различни микроорганизми. Те задържат вируси, бактерии, гъбички, алергени и други замърсители. Когато не се почистват редовно, всички натрупани замърсители започват отново да циркулират в помещението, което дишаме. Това напомня доктор София Ангелова, специалист по белодробни болести.
2: Особено внимателни трябва да бъдат на първо място децата с недоразвития терморегулаторен център, с късите дихателни пътища. На второ място това са сърдечно-съдово, мозъчно-съдово болните. Това са нашите пациенти с хронично обструктивна белодробна болест и астма, защото завихрените алергени по време на работа на климатика могат да доведат до влошаване състоянието на астматиците, включително и до спазъм.
0: Температурната разлика между помещенията с климатик и температурата навън не бива да бъде по-голяма от 6 до 8 градуса, добавя още доктор Ангелова. Втория ден от фестивала Artistic Youth Fest Бургас на Младежкия международен център започва в 13.30 часа днес със среща с Дидо от Deep Zone Project, който ще разкаже за музикалната индустрия. От 15 часа Калоян Праматаров ще сподели професионалният си опит в музикалната сфера. В 17 онлайн ще се включи режисьора Димитър Димитров с беседа за филмовата режисура. Програмата завършва с концерт от 19 часа, когато входът за всички събития е свободен. Фолклорната инициатива Неделно хорище събира любители на народните танци край културен център Морско казино в Бургас. Танцовите събирания започват от 19 часа на балюстрадата до морето. Програмата включва популярни и по-рядко изпълнявани хора от различни фолклорни области, като в танците може да се включи всеки желаещ. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 26 градуса, толкова е в момента и в Сливен. В Ямбол е по-топло, там е 27 градуса, в Царево, Средец, Несебър и Айтос е 25. По Черноморието днес духа умерен северо-източен вятър, максималните температури ще достигнат до 31 градуса, на морската вода до 26, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
4: Ева в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: е в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Здравейте! Понякога трябва да правиш паузи и просто да обичаш живота тихо. Спокойна неделя ви пожелаваме днес и ви каним на релакс и сладки приказки в следващите 2 часа. Звукорежисьор е Алекс Пенев, аз съм Стефка Бакърджиева. Ето темите и гостите в предаването ни днес, което включва най-доброто от това лято. Ще ви срещнем с актрисата Милена Маркова Маца и с нея ще говорим за любовта и към морето и страстта и да се завръща в пряк и в преносен смисъл на тези думи. Ще ви запозная и с Елена Вергова, актрисата влюбена в морето, която при най-малката възможност пътува до Арапя, за да се срещне с вълните. Ще чуем в откровение как преминава лятото и какво обича да прави през свободното си време. Ще пътешестваме с Наталия Бояджиева, която е преводач, писател, журналист и ще ни разкаже за живота си в Китай. 5 години тя е живяла в азиатската държава и има какво да сподели за красивите места и жителите на страната. Мъжкото присъствие в предаването ни днес – срещата е с шеф Анатолий Колев, пицар и майстор на хляб с квас. За тайните при приготвянето на италианския специалитет ще научим след 11 часа. Ще ни гостува и маестро Свилен Симеонов, един от най-известните български диригенти. Той ще ни разкаже за любовта си към операта и Италия. Ще ви срещна и с едно младо момиче от Айтос, което изработва фолклорни носии. Десислава Маринова е на 20 години и обича да прави ризи и сокмани като от едно време. А в кулинарната ни рубрика «Сготвено с любов» 90-годишната баба Неделя от село Дряновец ще ни разкаже как да си направим баница с традиционен вкус, но навита по различен начин на порички.
0: Намерете ни на bnr.bg.

следващите минути ще ви срещна с Милена Маркова Маца, родена е в Бургас, в семейство на актьори. Тя самата е актриса четвърто поколение. Завършва надпис в класа на професор Стефан Данаилов. През 2001 година получава Аскер за изгряваща звезда за ролята си на Боряна в едноименната пиеса на Йордан Йовков. Известна е още с участието си в телевизионното предаване «Ала минут» и от сериала «Етажна собственост». Следващите минути си говорим за морето, почивката, хобитата, все за хубави неща и за това какво

0: лятото за актрисата Милена Маркова.
1: Ох, лятото на Милена Маркова е доста динамично за сега. Юни и юли. Август най-вероятно ще може да си поеме малко дъх и да се ориентирате първа какво ще прави и на къде ще поеме. Но нямам търпение да си дойда да се заседя в родния си град. Защото аз обичам летата да прекарвам тук и свободата да пътувам с колата наляво-надясно по плажовете. Обичам кротките места, където няма много хора, така че си паля колата, отивам на някой плаж, за да мога да си поговоря с морето и дълфините.
0: Морето е супер, морско момиче Маца. Все пак планината не привлича ли?
1: Ами, днеска, докато пътувах към Бургас, защото аз днес съм в Бургас, си мислех, че много ми се ходи на Балкана, много ми се ходи и на море. И някакси сложих нещата на везни и викам сега къде да отида първо. И оставих нещата да ми се случат от само себе си. Двете енергии са много различни, на морето и на планината.
0: Да.
1: Планината ти дава едно и те зарежда, докато морето те отпуска и разтоварва. Поне за мен е така. Морето взима това, което на мен не ми трябва и ме остава в някакво спокойствие, докато планината те зарежда с много енергия и се чувстваш по-пълноценен. Така че аз не мога да ги разделя, защото ми дават различни неща и двете места са ми много скъпи и обичам.
0: Каза обичам, а имаш ли си място, което най-много обичаш, където си почиваш истински и където винаги би се върнала?
1: Има много места, където бих се върнала. Аз обикновено обичам да се връщам, между другото. Имам си любим плаж, имам си и любимо място на Балкана, на Стара планина. Предпочитам да ги запазя някакси за себе си.
0: Чухме в откровение актрисата Милена Маркова Маца за любовта и към морето и Бургас. Намерете ни на bnr.bg.

Алена Вергова е актриса, но и обича предизвикателствата. Тя експериментира и като режисьор и вокална музикална група. Алена е дъщеря на актьора Юлиан Вергов и не е изненада, че тръгва по неговия път. Завършва специалността актьорско майсторство за драматичен театър в НАТВИС Кръстю Сарафов през 2025 година в класа на професор доктор Ивайло Христов. Творческият път на актрисата започва още през 2011 година, когато играе първата си театрална роля в постановката «Ревизор» от Гогол с режисьор Марио Скуркински на сцената на Народен театър Иван Вазов. През 2017 получава първият си професионален опит пред камера.

0: лятото за нея?
1: По-работно ще е това лято от предходните, но пък аз не съм сигурна, че обичам толкова да почивам, защото когато изпадна в моменти, например, когато приключим репетиции, въобще някакъв процес, мен това почва дълбоко да ме притеснява и се опитвам да се занимавам с още 200 неща, за да държа ума буден. Така че дори да има време за почивка, то някакси ще е работна почивка. Но по всяка вероятност по морето.
0: Имаш ли си любимо място?
1: Арапя категорично.
0: Това е твоето място, така ли?
1: Това е моето място, да.
0: Какво ти харесва там?
1: Това е едно място, което е някакси магично само по себе си и аз нищо друго не ми трябва, освен морски вълни, сол и по някакъв начин такава тишина. Единствения шум да е от вълните, разбиващи се скалите, това би било невероятно.
0: Обичаш ли пътешествията и кое беше последното ти пътуване?
1: О, страшно много. Ами последното ми пътуване, аз се прибрах вчера сутринта, отидох за 24 часа до Арапя след представление и почти съм сигурна, че повече пътувах, отколкото плувах, но си заслужаваше напълно.
0: Ема ти си морски човек, един скрит морски човек, който мечтае така за спокойствието на морето и не само.
1: Абсолютно, аз имам една единствена татуировка и тя е на делфин.
0: Занимаваш се и с музика.
1: Да.
0: Къде остана тя на фона на театъра?
1: Ами музиката, аз обичам да казвам, че ми е като ДДС към актьорството, защото аз не съм певица, не съм музикант, аз нямам образование и не смея да се бутам при хората, които най-малкото са завършили все пак. Това за мен е неуважително, но аз винаги съм си мечтала да имам група и да пея и някакси, като почнах да пиша текстове, това са неща, които аз или не мога да кажа в живота, или от сцената, и за мен един от най-честите варианти е просто да напиша това, което ми се случва, и ако мога да го изпея и да го изсвиря, вече би било страхотно, така че държа на това, че си е ДДС, няма какво да се замислям, абсолютно съм категорична, че музиката няма да измести актьорството, но за мен всеки един актьор трябва да има поне музикален слух, както и всеки един музикант трябва да има някакво сценично поведение, така че те са ръка за ръка според мен.
0: Да, имаш ли сега нов музикален проект? Работиш ли върху някоя песен?
1: Работя, да, но все още ще ги запазя в тайна. Едното е дует, другото е соло, така че да видим кое как ще се развият нещата. Но със смисъл и любов, според мен, винаги всичко се получава. За мен това са две от най-важните качества на артиста и въобще на хората, защото преди да бъдем добри артисти, трябва да сме добри хора.
0: Какво обичаш да правиш през свободното си време?
1: Да свиря на китара, да си уча текста и не знам каква, да си карам новото колело, понеже аз много тъгувах, че ми откраднаха колелото и когато някакси току-що си закупих ново, това много ме удовлетворява, освен че ме оправя вече колената, които на тази крехка възраст са леко довиждане. Съм доволна, че ми носи някаква свобода или да си карам мотора.
0: Чухме актрисата Елена Вергова, която е влюбена в морето, музиката и обича предизвикателствата. 92.5
2: БНР Бургас.

0: в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: И още една интересна среща в ефира ни. Наталия Бояджиева е преводач, писател, журналист и пътешественик. Тя е автор на книгите «Светлина от изтока» и «Лицата на Филипините». Страстта й да пътува и после да разказва за своите пътешествия и откривателства ще усетим в следващите минути. Наталия е живяла в Китай и в Филипините и много увлекателно е разказала за своите пътешествия, наблюдения и приятелства. Авторката не крие любовта си към Китай. Хората там, казва Наталия, са с чисти души, с една понякога детска наивност. Да чуем повече.
2: Имах щастието, за мен наистина беше щастие, да живея 3 години в Китай. 3 години са достатъчно време човек да се срасне с местното общество и дори да се почувства част от него в някакъв смисъл. Докато в началото, първите дни, когато пристигнахме в Пънлай с моя съпруг, по улицата хората малко се стряскаха от вида ми, защото не бяха виждали европейци, нали, в техния град. Вече, като минаха няколко месеца, всички свикнаха с мен, усмихваха ми се, заговаряха ме, въпреки че не знам техния език, но се оказа, така или иначе аз създадох приятелства. Тези хора, които знаят английски в Пънлай, ми станаха приятели. Не съм очаквала, че това може да бъде критерий за приятелство, но ето, че така се случи. И се оказа, че това са едни хора много топли, сърдечни. Специално моите приятели са високо образовани хора, много интелигентни, много умни. И винаги още поддържам, аз поддържам връзка с тях. Винаги с радост се спомням за пътуванията, които сме правили из страната, за рождените им дни, за сватбите, на които са ме канили, за гостуванията в домовете им.
1: Какво най-много ви впечатли всъщност в тези хора и в тази страна?
2: В хората ме впечатли тяхната непринуденост. Има една детинска непринуденост, която е много очарователна и която в Европа по-рядко се среща. Едно такова, как да кажа, непреднамерено, едно топло сърдечно отношение към мен специално, защото аз се опасявах нищо като чужденка, ще си остана изолирана от тях, но не се получи така. Напротив, търсиха ме и за радостни преживявания, за празници и когато имат някакъв проблем за съвет. Много сърдечни хора, наистина са много топли и сърдечни хора.
1: А в страната какво ви впечатли най-много?
2: Да, ние много пътувахме. Мащабите първо са много впечатляващи. Когато човек идва от по-малка страна, това е страна почти цял континент с огромно население. Нали, трудно е да си го представим. Бяхме в Пекин. Разбира се, всеки турист отива в столицата. Mm-hmm. В Сиан, където е теракотената армия. Ние си пътувахме отделно от другите, с мои приятелки, с съпруга ми в Нанджин. И особено интересно беше за мен водните градове по долното течение на река Янза. Тези водни градове са подобни на Венеция, с водни улици, канали, по които се придвижват с лодки. Но разликата от Венеция е, че тези водни градове са на 2200 години. Нещо, което дава в Европа, много трудно ще видите такива на старини. А в Китай всичко е първо, най-старо, най-древно. Първи са го измислили. И тези градове са запазени в този вид, в който са били създадени. Нищо не е променено. Хората много така трепетно си ги пазят. Те са традиционалисти и патриоти, бих казала, защото това е част от тяхната култура. Също направяме впечатление отношението им към Конфуции. Конфуции за тях не е просто музейна реликва, нали, някакъв стар велик човек. Той е жив. За тях тоже.

0: Те познават учението му, познават неговите трудове, обръщат се към него за помощ в трудни моменти, когато има проблем. Китаеца се обръща към Конфуций. Какво е казал учителят по този въпрос? А той е казал по нещо, по всякакви въпроси, така че може да намерите отговор. И това също ми направи дълбоко впечатление.
1: Хубаво е пътуването да има край, но самото пътуване е смисълът в края на краищата. То дава усещането за свобода и всичко е чудо и чака да го опознаем. Това сподели Наталия Бояджиева, която ни разказа за живота си в Китай.
2: Лято е

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Горещи клюки.
1: Предаването ни е в неделя, ето че е време за новините от света на известните. Актрисата Ан Хатауей изненада своите фенове по целия свят с новината, че на 43 годишна възраст е в очакване на третото си дете. Радостната вест тя съобщи в социалните мрежи. В публикацията си тя се появява в свободна бяла рокля, като държи ръцете си върху корема и когато ги отмества се вижда, че той радостно нараства. След това тя се усмихва и се скрива от кадър. Ан Хатауей е омъжена за Адам Шулман. Двамата имат още две деца – Джонатан, роден през 2016 и Джак, роден през 2019 година. Лична кислородна капсула и кална баня са две от нещата в списъка с удоволствие на пуерториканския певец Рики Мартин за престоя му в Истанбул, където ще изнесе концерт, това съобщи турската част на телевизия CNN Turk. Още преди да пристигне в страната, певецът предизвика голям интерес с желанията си, които станаха известни в хода на подготовките за концерта. По информация на организаторите, кислородната капсула и възможността за кална баня са били включени в списъка с условия, предоставен от екипа на звездата. Посочва се, че Рики Мартин смята подобни процедури за полезни за възстановяването на организма и ги е използвал и при други свои участия. Рики Мартин е една от най-разпознаваемите звезди на латино-поп-музиката с над 30-летия кариера и десетки международни хитове. Продал е десетки милиони албуми по света и е носител на множество престижни музикални отличия. Изпълнителят има широка фенска база в Турция, където е гостувал и преди. А знаете ли, че принц Джордж ще последва примера на баща си, принц Уилям, и от септември ще започне обучение в престижния колеж Итън. Това потвърдиха от двореца Кенсингтън. 12-годишният престолонаследник ще започне обучението си, след като успешно е преминал приемните изпити. Според британски медии, Итън отдавна е бил предпочитаният избор на принца и принцесата на Уелс. Едно от основните предимства на училището – е близостта му до замъка Уиндзор, където семейството живее. В момента Джордж учи в училището Ламбрунг в Бъркшир. Неговите по-малки брат и сестра, принцеса Шарлот и принц Луи, ще останат там. Основан през 1440 година, Итън е сред най-елитните британски училища и е подготвил поколение политици, общественици и членове на аристокрацията.
0: Ева в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: Време за мъже.
1: Шеф Анатоли Колев е пицар и майстор на хляб с квас. Той завършва колеж в Великобритания и дълги години е главен пицар, главен готвач и шеф-консултант в няколко лондонски ресторанта. След завръщането си в България е консултант на верига ресторанти и мениджър. Има собствена фирма за пица-партита, консултации и обучение в Лондон. Вицепрезидент е на Българската асоциация на пицарите, член на Световната пица асоциация и почетен член на Руската пица федерация, както и член на Британският кулинарен институт. Шеф Колев се класира на трето място в категориите здравословна пица и пица акробатика в Неапол през 2010, а през 2012 на световното състезание в Рим печели сребърен медал. През годините той тренира и обучава стотици български чуждестранни пицари. Организатори и жури

0: участвали на редица международни пица-състезания, както и на много благотворителни събития и каузи. Откъде идва интересът му към този италиански специалитет и изобщо как попада в кулинарията, ще чуем разказът му в следващите минути.
1: Много странно се случиха при мен нещата, защото сега се сещам, че ние много често си правихме пикник. Над Таладжа манастир има един страхотен вече парк, беше поляна, в който си правихме пикници. Там всъщност се направи едно прословото пиле на гръл. Много случайно се получи много успешно и от тогава нататък всеки път казаха направи от това пиле и така нататък. Естествено, това не беше по-скоро... Това си беше чисто забавно, като за всяко едно дете, всеки един имаше. Всъщност, професионално, може би след като записах професионален курс за готвач 97 или 8, вече не помня, тогава като влязах в професионална кухня и видях какъв е редът, какъв е... Каква дисциплина всъщност лъха от това? Може би това е не захапа, но ако трябва да съм най-много честен, мисля, че най-много се влюбих в кулинарията, след като започва да работя с един италянец. Те имат едно специално отношение към храната, уважават много продуктите и много е заразяващо това чувство. И всеки път го давам за пример, че за радост или за някой може би не толкова, че италянците всъщност са страшно, как да кажете, влагат страшно много емоция в приготвянето на храната, в страшно отношение към продуктите и това може да се впечатли, защото обикновено готвачите или готвачките, които аз виждах по това време, тип Балкан туристи и така нататък, това бяха готвачи, които с цялото ми уважение и опит, който те имат, но работиха като все едно с неодушевени предмети. Докато когато правиш тесто или още пица или паста или още някои от италианските ястия с такова внимание си пипа всеки един продукт, че то просто е абсурд да не се влюбиш да започнеш да го правиш.
0: А всъщност това ли е човека, който ви научи да боравите с тестото и ви запали да правите пици?
1: Мисля, че да, той ме разпали, по-скоро той ме накара да вложа страст в това, което правя, защото обикновено той има няколко, те са два варианти. Един вариант е работиш, за да си платиш сметките, другият вариант е работиш, защото ти харесва това, което правиш, и той избор си е личен. Но когато се запали страстта в тебе, почва да търсиш потвърждение, дали си на прав път, още повече, когато си млад човек и търсиш доказателства, дали това е правилното нещо за твоето развитие, дали искаш да ставаш готвач, така или пък питар, какъвто искаш да ставаш, както в случая вече и дори хлебар. Това е нужно да видиш хора, които да те заразят или по-скоро да те стимулират, ти да продължиш и да търсиш потвърждение чрез опит.
0: Кое ви провокира да участвате в състезание по правене на пици в Италия? Спечелили сте и редица отличия.
1: Аз вече живея в Великобритания и работя в италиански ресторан само с италианци. И търсих потвърждение всъщност дали, защото те ме гледаха много странно, нали, българин прави италиански пици, малко трябваше да им покажа, че нали, взема нещата на сериозно и мога се справя. И това всеки ден то изпит, нали, да те гледат, защото в крайна сметка приготвяш националната им кухня, нали, не приготвяш някаква храна, която те не познават. Беше голямо предизвикателство и реших да отида на състезание да видя, да науча нещо, даже не отидах да спечеля изобщо. Това беше 2010, отидах в Наполи, тогава спечелих на здравословна пица трето място и трето място на пица акробатика. Обаче като видях другите, които бяха от участници, колко бяха внимателни, какви нови интересни идеи имаха, реших да вложа още толкова енергия, колкото има, за следващите две години да се подготвя и тогава вече всъщност отидах в Рим. И в Рим всъщност тогава вече беше, аз наистина бях много изненадан, това бяха около 400 пицари от цял свят, изключително много хора, които всеки един беше дошъл за разпечели. Аз бях дошъл да се забавлявам всъщност и да получа още малко опит, обаче се оказа, че това, което направих, беше оценено и така. Аз взех опита, който в ден днешен помага увереността, че си на прав път най-голямата награда. Медалите и въобще другите неща, това са много преходни неща, обаче опита е нещо, което никой не може да ти вземе и това пък е основният стимул да продължиш да правиш това, което правиш.
0: Хляб с душа, така Анатолий Колев нарича хляба с квас. Той споделя, че майка му е тази, която казва, че един добър готвач трябва да може да прави хубав хляб, освен че трябва да готви. Когато започнал да прави хляб, осъществил мечтата си да има своя хлебарница, което става след пребиваването му в чужбина и неизменната носталгия към всичко българско.
2: БНР Бургас, 92,5.

0: Частта, която аз обичам да правя, е да се мъча да ги правя колкото се може по-автентични, да приличат повече на истинските. Тази музея, която съм в момента, аз много я харесвам. Тя е от музея в Елхово и съм си я правила.
1: А откъде черпиш информация всъщност за това как се правят музеите?
0: В интернет има много информация, също така и много книги си купуваме. Различни изследователски книги. Също много ходим по различни библиотеки, защото там се съхраняват книги, които вече не са в обращение, които може да си купиш. И така. Питаме различни хора, ние където да отидем. Те обичат да ни разказва тяхните баби и майки как са правили дрехите едно време.
1: И колко носили си направила до сега?
0: Много. Много. Не мога да ти кажа точно бръка. Аз през цялото време правя. Харесвам си различни от различни региони и през цялото време правя нещо ново.
1: Кое е най-трудно всъщност при правенето на носиите?
0: Може би, че в момента технологиите за правене са по-различни и много трудно може да се доближим всъщност с сегашните технологии, които имаме, до автентичното правим. Ние не можем да тъчем. Докато доста работи са така, ние трябва да го направим с бродерия, което до някъде ли нас спира да ги направим точно 100% близки до оригинала.
1: А вие за кого ги правите тези носии?
0: За мен. И за всеки, който иска. Редовно идват хора, които си харесват носи от тяхни села, от техни баби, нали? Баба им си предава носията на тях, но тя вече е стара и не може да се носи. Те идват и им правим, нали, нова, за да може те да си носят, да продължат да носят носиите на тяхните баби.
1: Така съхранявате и автентичния дух пък на старата носия.
0: Да.
1: И така.
0: Да.
1: А като каза правим носи, всъщност какво правите на носията? Всичко ли? Сукмана, престилката?
0: Да. Аз главно се занимавам с това да правя бродерията. Тя не е ръчна, тя е направена на машина. Ние търсим, нали, различни плотове, някои се правят с турини плотове, ако намерим, други не, но гледаме да са колкото може с по-чисти

Десислава Маринова е от Айтос на 20 години и е пленена от красотата на народната носия. Заедно с майка си изработва народни носии, занимава се с това от 2 години и непрекъснато се стреми да се усъвършенства. Усилията на майката и дъщерята са насочени към направата на автентични дрехи от миналото. Информацията за традицията при изработване на дрехите те събират от книги, музеи и от разговорите с възрастни хора от различни краища на страната. Повече нека да чуем от младото момиче.

0: всичките материали, примерно 100% хумок, 100% вълна, за да може да се доближим колко се може по-близко. И така.
1: Искаш ли да продължиш всъщност да се занимаваш с това?
0: Аз много искам да продължа да се развивам с това и не да шим. Ние шим много неща, шим за различни хубави, за хорови, но аз искам да правя точно хубави, нали, автентични носи. Може да е една бройка, но да е така хубаво направено с любов и точно както трябва да е.
1: Има ли носия, която най-много си харесваш, която си направила?
0: Която съм направила, може би тази. Това е една от най-любимите ми носии. А най-любимата ми носия по принцип, тя е невестинска носия от Самоков, която още не съм направила, защото още не си вярвам някакси, че не съм стигнала до нивото, което ми трябва, за да я направя. Но аз ги обичам всичките.
2: Да си мечтае да учи етнография и да продължи да се занимава с изработването на носи. Тя сподели, че заедно с майка си правят това с много любов и старание.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: С готвено с любов. Кулинарни приключения с Ева. Неделя.
1: В следващите минути ще ви срещна с 90-годишната баба Неделя от село Дрянковец. Тя приготви традиционна баница на пурички в етнокухнята на регионалният исторически музей в Бургас. Ако сте пропуснали да видите как се случва това, сега ще можете да чуете майсторката. Тя често приготвя баници поне веднъж седмично, като предпочита метода на поричките, за да не пада плънката.
2: Ами първата баница, когато я направих, хищния скопоцах. Защото тогава, като се оженях, правиш майка, преди да се оженя, правиш майка ми. Като се оженях, я правиш свекърва ми. След това останах аз самичка, реших да правя, обаче не я скопоцах. Почти да не е всяка седмица, но в месеца и два пъти сме правили баници. Сега, аз съм правила баница на ложена, правила съм и завъртяна, обаче днеска ще ви направя като пурички. Сирени, яйца, олио, то друго няма. Сирени, яйца и като киселото мляко. В киселото мляко слагам само малко хлябна сода. Друго нищо. Всичкото си е, както си е. Сега ще го направя. Като едно време съм правила, сега ще го направя. Няма тънкости. Ще го направим.
1: Продуктите, които са ви нужни, са кори, сирена, яйца, кисело мляко с сода. Навивате корите, намазани с олио и поставена плънка във форма на пурич.

0: Баба Неделя е известна с баниците си, тъй като често била включвана в секционни избирателни комисии по време на избори. Останалите членове я пускали в почивка, за да им приготви баница. А когато изборите били по студено време, приготвяла сърми. Възрастната жена е много дейна, позитивна и с радост разказва за живота си.
1: Майка ми е, и не само майка ми, хората, които имаха прасета и Колет, сланината я слагаха в брашното, защото брашното държи студено и там е слагаха като захладилник. Ама на лятото, когато женим, аз съм женала, и когато женим мирише на старо, ама какво да правя, ям. Не е гарна работа, че е дигала кръвно. Аз там да си меря кръвното 109 на 69. Дена ми минава с ходене, с работа, с приказка, с смях, с вицове и се умаря. Нищо ми няма. Аз съм с пейсметър, получих високо кръвно и сърцето ми намаля. Ма стана 6 години съм с него, добре съм. Ходя на преглед, редовно. Казаха ми, за 10 години ще го турят. Аз он един хора казах, лоши 8 години. Река, добре, дете, мина 6 години. Лоши 8, 14 лет. Ми ще живееш, кай, викам, аз ще живеем, а дали друго ще държи.
0: Баба Неделя разказа, че денят ти е много активен. Обича да работи в двора си в село Дрянковец. А за баницата добави, че при нея винаги се получава вкусна, защото я приготвя с много любов за тези, които ще я похапват. Това беше всичко в предаването ни днес. От мен Стефка Бакърджиева, до чуване и пожелание за приятен ден.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

0: بلاك بلاك بيجا.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е Левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите в бюлетина. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Президентът Илияна Йотова обяви, че очаква докладите на службите по темата. Говорителят на Външното министерство на Украина каза, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените в евро и лева, въпреки че задължението за това

0: това приключи вчера. Япония отбелязва 81 години от американската атомна бомбардировка над Нагасаки. Останете с нас! Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Говорителят на Външното министерство на Украина, Георгий Тихи, заяви, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България, както и че Киев разследва обстоятелствата около инцидента. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, каза той пред журналисти. В понеделник за среща по темата в българското външно министерство е извикана посланикът на Украина у нас Олесия Илашчук. Първоначалният анализ на останките от апарата, взривил се на българска територия, показва, че най-вероятно става дума за дрон примамка Майя, съобщи Министерството на отбраната. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили. Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, добавят оттам. Дронът е влязъл на българска територия от Румъния и на 100 метра у нас се е взривил. Инцидентът е станал на километър от компресорната станция Кардам, част от трансбалканския газопровод. Апаратът не е засечен нито у нас, нито в северната ни съседка Румъния, нито от Обединения център на НАТО. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за вчерашното нахлуване на дрона в българското въздушно пространство. Тя посочи, че трябва да бъде достоверно установено какъв е произходът на дрона, каква функция е изпълнявал, бил ли е отклонен и дали става дума за целенасочени действия. Йотова коментира случая пред журналисти във Варна, като призова той да не бъде използван за политически цели. Информира кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: Президентът Илияна Йотова посочи, че в тази ситуация трябва всички институции да си подадат ръка, а не да се използва случая за елементарна политическа употреба.
2: Цялата истина трябва да бъде буквално и във вашите репортажи и на нас като институции, но достояние преди всичко и на хората. Второто нещо, което искам да споделя с вас е, че съм изключително разочарована от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. И разчитам на това да си подадем ръка всички институции, всички политически формации, които са отговорни, защото са и парламентарно представени, за да можем да гарантираме тази сигурност. И поне два консултативни съвета до този момент има, които са посветени на състоянието на българската армия и на националната сигурност на страната. Резултатите са повече от скромни. Това го казвам по повод на хората, които настояват за консултативен съвет. Той ще бъде свикан в първия момент, в който има защо да бъде свикан.
1: Президентът Илияна Йотова коментира и ситуацията с войната в Украина.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване. И смятам, че и другите държави ще се съгласят след разговори и преговори на такава среща. Защо не България да бъде инициатор?
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Сега към последните новини, свързани с войната на Русия срещу Украина. Руската армия предприема щабна комбинирана атака срещу Украина с балистични, противокорабни и противорадарни ракети и дронове. Попадения са регистрирани на 22 места в Украина. Има щети и по пристанището в Одеса. Подробности от редактора Силвия Петрова.
3: 8 души са пострадали в Одеска област. В административния център Одеса бяха прекъснати електрозахранването и водоснабдяването, а много цивилни пострадаха. Атаката е продължила няколко часа. В няколко района на града жилищни сгради са разрушени или частично разрушени, а десетки автомобили са изгорели. Двама души са загинали, а 21 са пострадали при атака в град Харков. Удар е разрушил част от жилищна сграда.

0: като са унищожени етажите от 7-я до 10-я. Повреден е и газопровод в областта. Двама са загинали при руски удар и в Днепропетровска област. През последното денонощие руските сили са извършили 974 атаки срещу 59 населени места и в Запорожка област. А в руския град Белгород при украинско нападение с дронове през нощта са загинали 3 души, а 25-ма са били ранени, съобщиха местните власти. Междувременно агенция Bloomberg писа, че Турция ограничава движението на част от търговските кораби към Черно море заради зачестилите нападения срещу плавателни съдове в региона. Според източници на агенцията се бавят или не се издават разрешителни за преминаване през Дарданелите на кораби към Новоросийск, важен център за износ на петрол и зърно, а в някои случаи и към украински пристанища. Турските власти за сега не са дали официално обяснение за мерките. Медията отбелязва, че според данните за проследяване на корабния трафик, плавателните съдове, насочени към български или турски пристанища, са продължили да се движат през Дарданелите. По-рано тази седмица турското външно министерство съобщи, че няколко членове на екипажи, включително турски граждани, са били ранени при атаки с дронове срещу два турски кораба. За новините Силвия Петрова.
1: И още теми от чужбина. Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток. Съединените щати трябва окончателно да прекратят войната срещу Техеран и неговите регионални съюзници и повече никога да не отправят заплахи срещу Ислямската република, гласи изявление на Върховния съвет за национална сигурност на Иран. В изявлението, цитирано от ирански държавни медии, се настоява също Съединените щати да прекратят морската блокада на иранските пристанища, да изтеглят силите си от региона, да обезщетят изцяло Иран за нанесените по време на войната щети, да отменят санкциите и да освободят замразените ирански активи. През последните дни Иран и Съединените щати заявиха, че скоро може да бъде постигнато споразумение за свободно корабоплаване през важния за петролната търговия воден път. Техеран твърди, че води преки преговори с Оман за съвместно управление на блокирания проток. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро, показа репортерска проверка на Хоризонт. До вчера беше задължително обозначаването на цените и в левове. Потребители прогнозират липса на прозрачност и повишаване на цените след тази промяна. Подробности в репортажа на Мария Костова.
2: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
3: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
4: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
5: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
6: Вече предполагам, че всички свикнах. Единствено, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
2: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Най-вероятно обаче те няма да бъдат многобройни. Популярна верига магазини за търговия на едро вече обяви, че от днес преминава към обозначаване на цените само в евро. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха и от големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
1: Продължава гасенето на пожара край Бобошево. С последна информация слушаме кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
7: Ситуацията продължава да е много напрегната, макар и под контрол, каза за БНР кметът на Бобошево Стефан Тачев.
8: Там е стигнал до Сопово.
7: Там е стигнал до Сопово.
8: Да.

0: да, до последните къщи в България. Ако го вярва всичко, въпросът е, че трябва да се закарва вода, да има налична на место, с хората не са спали.
1: Говорителят на областната дирекция в Кюстендил, Катя Табачка.
2: Да се пристигне и верично техника от Благоевград, за да направят просека и да спрят пътя на огъня към отсрещния баир. Няма опасност за населението, както на Висока могила, така и за жителите на съседното село Соково.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Тази нощ огнеборци са гасили пожар на сметището край Благоевградското село Бучино. Сигналът е подаден от шофьор, който пътувал по магистрала Струма и забелязал пламъците. На място са пристигнали 4 противопожарни екипа, като тази сутрин огънят е локализиран. Няма опасност за хората и къщите в село Бучино, увери регионалният директор на пожарната, старши комисар Боян Кондуров.
4: Няма никакви огнища в момента. Цяла нощ сметището е... и се извършиха гасителни действия, т.е. се обливаше с вода, загасено е и към момента нямаме нищо притеснително.
3: Заради близостта на пожара край сметището с големия пожар в община Бобошево, целият район от Благоевград до Симитли е силно задимен, съобщи кореспондентът Никети Тренчева. Големият пожар, който вчера пламна край Асеновград, е угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Предава Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
5: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен, на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища, съобщи началникът на местната пожарна служба, инспектор Величко Бришимов.
6: Пет автомобила са на място, само на места имат тлеещи места, където има вкусини вътре в горялото. Няма някаква опасност да излезе пожара от това, което сме го фанали вчера.
5: Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев.
7: Няма данни в момента за задимяване или активиране на някои от точките. Няма оплакване от околните населени места. Най-вече това е Молдова за някакво задимяване или някакъв неприятен мирис. Спокойно е навсякъде. Дано да не се случва за напред, но не съм оптимист в това отношение.
5: Дежурството на екипите продължава и днес. Районът остава под наблюдение. От Пловдив, Паулина Комсалова.
3: Угасени бяха двата пожара, които бушуваха вчера в Хасково. Единият край Димитровградския квартал Марийно, а другият между Хармалинските села Браница и Черепово, съобщи кореспондентът ни Живка Тодорова. Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие е отчетено минимално повишение с 1 см при Никопол и Лом, съобщиха от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма кораби, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. След като в четвъртък почете паметта на жертвите от Хирошима, днес Япония отбелязва 81 години от американската атомна бомбардировка над Нагасаки. В парка на мира се проведе възпоменателна церемония, участниците в която запазиха минута мълчание в 11 часа и 2 минути местно време, точният час в който избухва атомната бомба. Прозвуча и камбаната на мира.
8: Никога не бива да допускаме да се повтарят трагедиите, случили се в Нагасаки и Хирошима преди 81 години.
9: Докато недоверието, конфликтите и разделението се разпространяват в международната общност, все по-често надделява правото на силата, налагано от големите държави. Ситуацията в Украина и Близкия изток, където пряко участват държави, притежаващи ядрени оръжия, остава непредвидима.
3: Посочиха министър-председателят на Япония Санае Такаичи и кметът на Нагасаки Широ Сузуки. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Борислав Нинов. Добър ден!
10: Добър ден! Футболният отбор на Левски ще отпътува с чартерен полет за Туркестан-Казахстан в 13 часа и 30 минути от летище Васил Левски за срещата реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига с Кайрат. Официалната тренировка на сините в понеделник е от 17 часа. Двубоят Кайрат-Левски.

0: Левски е във вторник от 18 часа на Туркестан Арена. В първата среща в София българският шампион спечели с 1-0. Четвъртият кръг в първа футболна лига ще се продължи с два мача днес. Във Варна на стадион Тича от 19 часа Черноморе приема тима на Лудогорец. Тази среща ще излъчим по програма Хоризонт. В София от 21 часа и 15 минути на националния стадион Васил Левски, септември е домакин на ЦСКА. Резултатите от вчера: Локомотив София ЦСКА 1948 1-3 и Дунав Арда 0-2. Звездата на световния футбол Лионел Меси пристигна в Росарио, за да се сбогува със своя баща Хорхе, който почина вчера след продължително боледуване. Футболистът е отишъл веднага на частната погребална церемония в гробището Ел Прадо, на която ще присъстват само близки членове на семейството. Румяна Стоянова завърши четвърта в финал Б на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на гребната база в Пловдив. Президентът на световното гребане Жан-Кристоф Ролан обяви, че Пловдив е спечелил домакинството на шампионатите на планетата до 19 и до 23 години през 2027 година. Поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленка, Беларус, и двукратната шампионка и номер 3 американката Джесика Пегола отпаднаха в четвъртия кръг на тенис турнира в Торонто, Канада. Сабаленка беше победена от рускинята Екатерина Александрова с 7 на 6, 4 на 6 и 6 на 4. Пегола напусна на преварата след поражение от друга рускиня Диана Шнайдер с 3 на 6 и 3 на 6.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час времето в повечето райони от страната е предимно слънчево. Купеста облачност се развива главно над планините. Температурите са между 27 и 32 градуса, а по Черноморието 25-28 градуса. Ветровито е сега в Сливен и на нос Калиакра с пориви на вятъра до 18 метра в секунда. В столицата температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в Рило-Родопската област, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. В столицата около 30 градуса. До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а грамотевичната дейност ще стихне. През втората половина от нощта ще се изясни над цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на Югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове отново ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата информира Георги Милев от Координационния център за безопасност на движението.
3: Днес от 16 до 20 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона посока град София по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле от километър 76 до километър 443. Въведеното ограничение не се отнася за превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Движението по път 1-1 в участъка Враца Мездра, километър 151 до километър 161, се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-3 движението в участъка Ботевград Ябланица, километър 171 до километър 200, се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности, а участъка сигнализиран с пътни знаци. по път 1,

0: 4 участъка, Търковище, Поховчил, километър 223 до километър 241. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. По път М6, участъка Карнобат-Айтос, километър 428 до километър 472, е въведена ограничена скоростта до 50 км в час поради извършване на ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя животът е пред нас.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Президентът Илияна Йотова обяви, че очаква докладите на службите по темата. Говорител на Външното министерство на Украина заяви, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените в евро и лева, въпреки че задължението за това приключи вчера. Япония отбелязва 81 години от американската атомна бомбардировка над Нагасаки. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Николай Петров и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Разнопосочно движение на цените на едро на основните хранителни стоки, плодове и зеленчуци отчитат да от Държавната комисия по стоковите борси и тържища за изминалата седмица. При зеленчуците най-значително се е увеличила цената на зелената салата с 16,35%, а най-голямо поевтиняване се отчита при прасковите и зелето. Цените на млечните продукти и олиото отбелязват спад, докато при варивата, брашното, захарта и яйцата се наблюдава увеличение на тържищата. От днес влиза в сила задължението на търговците да изписват стойността на дадена стока или

0: услуга само в евро. Промяната засяга също капиталовия, застрахователния и пенсионно-осигурителния пазар. Възможно е от това да се възползват отделни недобросъвестни търговци, които се опитват да завишат цените, сподели Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите.
1: Потребителите отново трябва да бъдат внимателни за касовите бележки, които им се издават и да си ги искат най-вече, защото това е единственият документ, на базата на който могат да защитят всяко едно свое право, дадено им със закон. В началото имаше случаи, в които превалутирането не беше правилно и съвсем без изненада, в ущърб на потребителя, разбира се. Имаше случаи, в които още дори преди да стане задължително двойното обозначаване, някои търговци го въведоха, обаче объркваха потребителите, защото използваха различни шрифтове, като цветове и размери, и тогава хората наистина си мислеха, че това е промоция. Мисля, че потребителите бяха изключително бдителни през тази една година, която измина.
0: Касовите бележки също от днес ще съдържат само информация в евро, посочи още Габриела Руменова. Две наблюдателни кули в Странджа в района на община Средец предстои да бъдат изградени по проект на гранична полиция. Те ще се ползват основно за противодействие на нелегалната миграция, но могат да бъдат полезни и за по-бърза реакция при възникване на пожари в горските територии. Кмета на Средец Иван Кичев посочи.
2: Идеята им да бъдат изградени две кули наблюдателни, разбира се, основната задача на тези кули е по отношение на възпрепятстване на нелегалната миграция, но там ще бъдат инсталирани камери и термо включително камери с много висока резолюция, с огромен обсек, което в разговорите, които водихме с представители от дирекцията в София, една от насоките, нали, и наше предложение беше, че това нещо трябва да така да сглобим взаимодействието, че да може от тях да получаваме превантивна информация, особено по горските територии.
0: Предстои закупуване на специализиран високопроходим автомобил, както и дрон по проект, което допълнително ще повиши възможността за бързо откриване и реакция при възникване на пожари, информират още от ръководството на община Средец. Кораби от състава на военноморските сили са отворени за посетители в района на морската гара в Бургас. Жителите и гостите на града имат възможност да се качат на плавателните съдове и да ги разгледат отблизо. Посещенията са отворени през целия уикенд от 9 до 19 часа. Демонстрация по приготвяне на традиционна агнешка курбан-чорба в домашни условия ще се проведе в етнокухнята на Регионалния исторически музей в Бургас на 14 август от 11 часа. Кулинарната проява е организирана в навечерието на християнския празник Успение на Пресвета Богородица. Посетителите на музея на улица Славянска 69 ще научат повече за народните обичаи и обредните трапези, свързани с голяма Богородица. Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха към този час е 28 градуса. В Сливен, Средец, Несебър и Айтос е 29, в Царево 27, в Ямбол 31 градуса. По Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 28 и 31 градуса. На морската вода достига до 26 градуса. Вълнението на морето се усилва и вече 3-4 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

0: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
1: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Президентът Илияна Йотова призова да бъдат установени, цитирам, максимално достоверно всички обстоятелства около вчерашния случай с дрона, който нахлу в българското въздушно пространство от към Румъния и се взриви в Нива край Кардам. Пред журналисти във Варна Йотова заяви.
1: Аз съм в непрекъсната връзка и координация с Министерски съвет и с всички служби. От тук нататък очаквам докладите на службите, за да видим максимално достоверно какъв е дрона, с какъв происход е, каква функция изпълнявал, каква е била неговата роля, отклонил ли се, целенасочено ли е било и колкото може повече информация да бъде събрана.
0: Според Илияна Йотова, държавата трябва да направи всичко възможно, за да подпомогне българските компании, които произвеждат дронове и антидрон системи. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също призова държавата да реагира на вчерашния инцидент край Кардам, като развие и укрепи военната си индустрия и специалните служби. Според Борисов, у нас има поне 3-4 завода за дронове и за антидрон системи.
2: Не трябва да се плашим, трябва да сме твърди и трябва да имаме служби, отбрана, които да сяват респект с появата си. Иначе, дай Боже да е случайно. Но когато има война на 300 км, тези неща и случайните са лоши. Да, всички сме за мир. Мира има цена. Каква цена сме готови да платим? Няма по-голяма цена от човешкия живот. Затова и ние сме да седнат да преговаря. Но за да седнеш да преговаря с някого, трябва да имаш сила. И затова трябва да развиеме мощна военната си индустрия.
0: Според Бойко Борисов, обществото трябва да получи ясна информация за случилото се, за да бъде избегнато допълнително напрежение и тревога. Сега към военните действия на Русия срещу Украина. Руската армия предприе мащабна комбинирана атака срещу Украина с балистични, противокорабни и противорадарни ракети и дронове. Най-сериозно са пострадали Харков и Одеса. Весела Владкова обобщава информацията до този час.
3: Трима души са загинали, а 37 са пострадали, включително 5-годишно момче, при атака в град Харков, съобщи кметът Игор Терехов. Ударена е висока жилищна сграда, смята се, че под развалините има затрупани хора. Повреден е и газопровод в областта. Двама са загинали при руски удар и в Днепропетровска област. Няколко часа е продължила руската атака в Одеска област с 11 ракети, предимно балистични, и над 100 дрона от различни видове, включително реактивни. Пострадали са най-малко 8 цивилни, а Одеса е останала с часове без ток и вода. Има щети и по пристанището, съобщи началникът на военната администрация Сергий Лисак. Противовъздушната отбрана е свалила 2/3 от дроновете и една ракета, съобщи говорител на военновъздушните сили. При украински нападения през нощта са загинали 5, 25 души са били ранени в руския граничен град Белгород, съобщи регионалният кризисен център. Руското министерство на отбраната съобщи, че е унищожило над 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно и Азовско море. Турски представители съобщиха пред Reuters, че корабите преминават безпроблемно през турските проливи към Черно море, въпреки зачестилите нападения срещу плавателни съдове. Изявлението идва след съобщение на агенция Bloomberg, че Турция ограничава движението на част от търговските кораби през Дарданелите. Снощи турският външен министър Фидан съобщи, че Турция е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море. За новините Весела Владкова.
0: Израел отхвърли 15-точковия план за Газа на Съвета за мир на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Израел няма да се оттегли от ивицата, докато Хамас не се разоръжи напълно, заяви премиерът Бенямин Нетаняху. Миналия месец Тръмп обяви, че е постигнал пробив в плана му за прекратяване на войната, за който Израел и Хамас се споразумяха миналата година. Тогава той заяви, че терористичната групировка Хамас се е съгласила да се разоръжи. Израел продължава да извършва удари срещу палестинския анклав. Конфликтът в Близкия изток се разраства към протока Баб-ел-Мандеб. Подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути поеха отговорност за удар с дрон по рафинерия на петролния гигант Сауди Арамко в Джизан на брега на Червено море. Рафинерията преработва около 400 000 барела суров петрол на ден. Военните действия в Йемен бяха възобновени миналия месец, когато хутите обявиха морска блокада на саудитски кораби в Червено море, което се превърна във важен маршрут

0: за транспортирането на петролни продукти след блокирането на Ормузкия проток. Въпреки че Иран е много близо до споразумение с Оман за отварянето на Ормузкия проток, външният министър на страната Абас Аракчи отправи нови условия към Съединените щати, които трябва окончателно да прекратят войната срещу Иран и неговите регионални съюзници и никога повече да не го заплашват. Техеран настоява още Вашингтон да прекрати морската блокада на иранските пристанища, да изтегли силите си от региона, да обезщети изцяло Иран за нанесените по време на войната щети, да отмени санкциите и да освободи замразените ирански активи. Президентът Илияна Йотова съобщи, че още утре ще поднови искането си към Скопие във връзка с нуждата от лечение на българката Ива Михайлова от Кочани. Поради забрана да напуска Република Северна Македония, жената не може да се лекува в България, а все още няма отговор дали ще бъде съдействано на български медицински екип да я посети на място. Йотова посочи, че още през юни е получила обещание за това от президента Гордана Силяновска и от външния министър Тимчо Муцунски.
1: Аз не се отказвам и още утре ще подновя тази своя молба към правителството на Република Северна Македония и госпожа Силяновска, която лично обеща тогава. Няма аргумент, с който може да се оправдае такова поведение, едно младо момиче да остане инвалид, само защото робуваме на идеологеми от страна на нашите партньори от Република Северна Македония, които са абсолютно недопустими за 21 век.
0: Каза президентът Илияна Йотова във Варна. Ден след като отпадна задължението на търговците да обозначават цените в лева и евро, репортерска проверка на Хоризонт показа, че масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване. Повечето обаче се готвят постепенно да започнат да обявяват цените само в евро. Масово клиентите пък се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
2: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
3: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
4: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска.
0: Казаха граждани пред репортера ни Мария Костова. По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Пожарникари и доброволци продължават да се борят с пожара край Бобошево. Кметът на общината изрази надежда, че още днес борбата с огъня ще се увенчае с успех. Предава кореспондентът ни в Кюстендил Кирил Фалин.
5: Пожарът край Бобошево вече е засегнал над 1200 декара площи и предизвиква обдимяване и по участъка на автомагистрала Струма в посока Благоевград. Той възникна вчера в село Висока могила и вече стига до съседното село Сопово, каза кметът на Бобошево Стефан Тачев.
6: Може би на около 500 метра. Има там екип, работят. Мисля, че няма много запечатление.
5: И може би до края на деня ще приключи всичко.
6: Ами се надяваме, да.
5: От Кюстендил, Кирил Фанин.
0: Големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Предава Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
7: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен, на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища. Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев. Дежурството на екипите продължава и днес, районът остава под наблюдение. От Пловдив, Паулина Комсалова.
0: Сега прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
8: Добър ден! Около 15 часа температурите са от 21 градуса в Драгоман, където вали дъжд, до 36 градуса в Сандански и Петричко. Краткотрайни валежи и грамотевична дейност има на места в Югозападна България и Пазарджишко. В София в момента температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздух е 45%, атмосферно

0: налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над югозападната част от страната и на места главно в Рило-Родопската област, краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. В останалата по-голяма част от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а грамотевичната дейност ще стихне. През втората половина на нощта ще се изяснява на цялата страна. Вятъра ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде предимно слънчево, след обедните часове ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 32. По Черноморието утре ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа. Обзорните новини на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Украински гражданин е бил задържан от полицията край Каблешково по подозрение за убийство на свой сънародник край село Кошарица. Престъплението е извършено през нощта в частно жилище след възникнал скандал след употреба на алкохол. Жертвата е намерена с фатална порезна рана в областта на шията. Мъжът е задържан в района на Каблешково, докато е правил опит да напусне место происшествието с автомобила си. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Бургас. И още 26-годишен мъж е бил задържан, след като е предложил подкуп от 100 евро на полицай в Поморие. Служителите на реда са спрели водача за проверка за

0: Ради рисково шофиране по пътя от Бургас, извършеният тест е отчел положителна проба за кокаин. Срещу мъжа са образувани две бързи производства за шофиране след употреба на наркотични вещества и за предлагане на подкуп. Шест пожарни екипа овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гавриилово, които за кратко затвориха главния път. 6 и спря движението по железопътната линия там, информира Стоян Радев.
1: Заради силния вятър, огънът бързо се е разраснал и предизвикал силно задивяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
0: Две наблюдателни кули в Странджа, в района на община Средец, предстои да бъдат изградени по проект на гранична полиция. Те ще се ползват основно за противодействие на нелегалната миграция, но могат да бъдат полезни и за по-бърза реакция при възникване на пожари в горските територии. Кмета на Средец Иван Кичев посочи.
2: Идеята им да бъдат изградени две кули наблюдателни, разбира се, основната задача на тези кули е по отношение на възпрепятстване на нелегалната миграция, но там ще бъдат инсталирани камери и термо, включително камери с много висока резолюция, с огромен обсек, което в разговорите, които водихме с представители от дирекцията в София, една от насоките, нали, и наше предложение беше, че това нещо трябва да така да сглобим взаимодействието, че да може от тях да получаваме превантивна информация, особено по горските територии.
0: Предстои закупуване на специализиран високопроходим автомобил, както и дрон по проект, което допълнително ще повиши възможностите за бързо откриване и реакция при възникване на пожари, информират още от община Средец. Втория ден от фестивала Artistic Youth Fest Бургас. Младежкият международен център тече в момента. В този час онлайн се включва режисьора Димитър Димитров с беседа за филмовата режисура. По-рано през деня лектори бяха Дидо от Deep Zone Project и Калуян Праматаров. Програмата завършва с концерт от 19 часа. Също от 19 часа, но край културен център Морско казино в Бургас, фолклорната инициатива Неделно хорище събира любители на народни танци. Програмата включва популярни и по-рядко изпълнявани хора от различни фолклорни области, като в танците може да се включи всеки желаещ. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 26 градуса, толкова и в Царево и Несебър. В Средец е 30, в Сливен 31, в Ямбол 32 градуса. В понеделник по Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. На морската вода ще достигне до 26. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Билети в Билет БГ.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
2: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари.

0: 75-52.
1: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио.
1: часа. На 9 август започва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. След вчерашното нахлуване на дрон във въздушното ни пространство, президентът Иляна Йотова призва България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Подробностите след малко и още в бюлетина. Вече овладян големия пожар между сливенските села Селиминово и Гаврилово. Продължава гасенето на пожара край Бобошево и сгасене този край Асеновград. В първия ден след отпадането на задължителното обозначаване на цените в лево и евро, масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети, показващи и двете цени. От света израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Тръмп за ивицата Газа. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, а преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузкия проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Останете с нас! Заради продължаващите високи температури в страната остава висока и опасността от пожари. 6 пожарни екипи овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гаврилово. Заради пожара за кратко беше затворен под Балканския път и спряно движението на влакове в района. Вече е възстановено движението. На място ще останат дежурни екипи, съобщиха за националното радио от полицията в Сливен. Предава нашия кореспондент Стоян Радев.
2: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задивяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
1: Към информацията за обстановката около останалите пожари в страната ще се върнем след минути в бюлетина. България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. За това призова президентът Иляна Йотова след вчерашното нахлуване на дрон в българското въздушно пространство край Кардам.
3: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.

0: Това все още очаква докладите на службите за инцидента край Кардам, който по думите й е подложен на доста примитивна политическа употреба и подкани всички институции и политически формации да си подадат ръка в името на националната сигурност. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, това съобщи министърът на външните работи Хакан Фидан.
1: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Взети са мерки. Публично мога да кажа следното. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
0: Това казаха Хакан Фидан в интервю за Надолск.

0: руската агенция. Източници от турските управляващи среди увериха пред Reuters, че Анкара спазва конвенцията от Монтрьо и пропуска търговските кораби безпрепятствено през Дарданелите. Този коментар дойде в отговор на твърденията на корабовладелци пред агенция Bloomberg, че турските власти използват контрола си върху протоците, за да бавят и задържат кораби с дестинация руското пристанище Новоросийск и за Украина. Румъния анализира възможностите си за бързо идентифициране и сваляне на дронове, навлизащи в страната. Това заяви министърът на отбраната Радо Мируца в интервю за местната телевизия Digi24. Подробностите от Явор Стаматов.
1: Вчера от Румънското военно министерство излязоха със съобщение, че радарното наблюдение не е засекло дрона, който навлезе в България от към Румъния и се взриви на 100 метра от границата, без да нанесе поражения. Министър Мируца казва в интервюто, че се очаква промяна в тактиката на Русия при използването на дронове. Предвид факта, че Румъния не е във война, той подкрепи необходимостта за отправяне на категоричен дипломатически протест. Румъния не е страна във война и не е обявявала война на Руската федерация, защо тези дронове се изпращат към държава, в която обстановката е коренно различна от тази в Украина, заявява Мируца, като добавя, че някои от тези дронове се свалят от противовъздушната отбрана в Украина, други се отклоняват от курса, а трети само леко навлизат във въздушното пространство на Румъния.
0: От Министерството на външните работи на Русия обявиха, че Румъния оказва непосредствено военна поддръжка на Украина. В интервю

0: Най-голямото все още действащо пристанище на Украина, Одеса, е понесло щети при снощното руско нападение с ракети и дронове. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че Москва обявила война на световната прехрана. Местните власти съобщиха сутринта, че руските удари са прекъснали пътя от Одеса за Рени и останалите украински пристанища на Дунав. Според Руското министерство на отбраната, мишени са били складове за горивно-смазочни материали в Черноморск и други селища в близост до Одеса. Русия бомбардира през изминалата нощ и петролодобивни съоръжения в източна Украина. За жертви и разрушения съобщиха от украинския областен център Харков и от руския Белгород. Още от Весела Владкова.
1: В Харков загинаха трима души, а 37 пострадаха, включително 5-годишно дете, съобщи кметът Игор Терехов. Ударена е висока жилищна сграда. Спасителните екипи разчистват развалините, под които вероятно има затрупани хора. Двама са загинали при руски удари в Днепропетровска област. Няколко часа е продължила руската атака в Одеска област с над 100 дрона от различни видове и с балистични ракети. Украинската противовъздушна отбрана продължава да няма достатъчно ракети-прехващачи и нито една от 17-те ракети не е била свалена, обясни говорител на военновъздушните сили. Пострадали са най-малко 12 цивилни, а Одеса е останала с часове без електрозахранване и водоподаване. Има щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура, както и по пристанището в Одеса, съобщи началникът на военната администрация Сергей Лисак. Украинската държавна компания Нефтогаз заяви, че атаките срещу съоръжения на компанията са се увеличили значително през последните 3 дни, а през изминалата нощ са били ударени съоръжения за добив на петрол. При украински нападения през нощта са загинали 5 души, а 25 са били ранени в руския граничен град Белгород, съобщи регионалният кризисен център. Руското министерство на отбраната съобщи, че е унищожило над 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно и Азовско море. За новините Весела Владкова.
0: Израелският премьер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа.
2: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
0: Това заяви Нетаняху по време на заседание на правителството. Палестинската групировка Хамас настоява Израел да спре атаките преди да започне да се разоръжава. Въпреки че се съгласи на примирие през октомври, Израел продължава да извършва удари срещу палестинския анклав. Но от началото на седмицата, когато Тръмп обяви историческа сделка за Газа, израелските нападения почти спряха. Хамас избягва употребата на термина разоръжаване и заяви, че групировката се съгласила да предаде оръжия, които да бъдат съхранявани под ръководството на подкрепя на от Съединените щати Палестинска технократска администрация, която ще управлява в Газа под надзора на Съвета за мир на Тръмп. Преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузкия проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Иранската революционна гвардия предупреди днес, че протокът ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят всички искания на Техеран. Кои са те, слушам от редактора Добрин Йотов.
3: Иранските условия бяха изредени вчера от командир на гвардията. Те включват не само вдигане на американската военноморска блокада над иранските пристанища в Оманския и Персийския залив и изплащане на компенсации за материалните щети, нанесени на Иран в бойните действия след 28 февруари, но и деблокиране на иранските банкови активи, замразени в чужбина, и прекратяване на санкциите, все условия, които Вашингтон допуска само срещу гарантиран отказ на Техеран от всякакви амбиции за ядрено оръжие. От революционната гвардия настояват и за прекратяване на, цитирам, агресията срещу иранските съюзници в Ливан, Палестина, Йемен и Ирак. Иранските съюзници в Йемен, хутите, обявиха преди седмици блокада на пристанищата на Саудитска Арабия в Червено море, а днес съобщиха, че са атакували повторно саудитската рафинерия в Джизан. Саудитските власти потвърдиха само за пожар в съоръженията, без да посочват причината. Поредната атака на хутите, ако бъде потвърдена, идва само 2 дни след като Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с Турция и Пакистан. Турският външен министър Хакан Фидан обясни, че пактът не е насочен срещу конкретна страна, но работи на принципа на член 5 от Североатлантическия пакт, който постановява, че нападение срещу един от съюзниците е нападение и срещу всички. За новините Добрин Йотов.
0: Американското министерство на войната настоява отбранителната индустрия на Съединените щати да ускори производството на оръжия. Целта е да бъдат попълнени запасите от

0: боеприпаси, които намаляват заради войната с Иран. Подробности по темата от редактора Силвия Петрова.
1: Говорителят на Пентагона Шон Парнел е заявил, че министерството работи активно за увеличаване на доставките на боеприпаси, така че американските военни да получават оръжията, от които се нуждаят, с темпото, което изискват заплахите. Заместник министърът на отбраната Стив Файнбърг е изпратил писмо до ръководителите на оръжейните компании, с което им дава срок от 21 дни да представят планове за значително по-бързи и по-агресивни графици за доставки или увеличено производство на критично важни способности. Става ясно от документ, с който разполага Вашингтон Пост. Информацията дойде на фона на оценки, че боевете с Иран са изчерпали допълнително и без това намалените американски запаси от модерни ракети и прихващачи, което може да повиши риска за американските сили при евентуално подновяване на военните действия. Междувременно в американския конгрес е блокиран законопроект за отбранителните разходи. Част от законодателите са недоволни от военните действия срещу Иран и се противопоставят на искането на Белия дом бюджета на Пентагона да бъде увеличен до 1,5 трилиона долара спрямо около 900 милиарда долара през миналата година. За новините е Силвия Петрова.
0: Връщаме се сега у нас. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро. Това показа репортерска проверка на Хоризонт. До вчера беше задължително обозначаването на цените и в лева. Потребители прогнозират липса на прозрачност и повишаване на цените след тази промяна. Подробностите в репортажа на Мария Костова.
2: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
3: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
4: На практика няма значение как ще бъдат списани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
5: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
6: Вече предполагам, че всички свикнах. Единственото, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
2: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Най-вероятно обаче те няма да бъдат многобройни. Популярна верига магазини за търговия на едро вече обяви, че от днес преминава към обозначаване на цените само в евро. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха и от големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
0: Произведените тази година краставици у нас са два пъти повече от миналогодишния добив. Това сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Ръст се отчита и при други зеленчуци и плодове. Въпреки добрата раколта обаче, градинарите не спират да протестират, предава репортерът ни Веселина Миланова.
7: Към началото на август продукцията от краставици на открито отбелязва впечатляващ ръст с над 111% спрямо миналата година, като достига до над 6300 тона. С близо 30% са увеличени и площите, на които се отглеждат краставици. Тази година по схемата за обвързано с производството подпомагане държавата субсидира краставиците с 1236 евро на хектар за първите 30 хектара. Проблемът обаче е, че за произведените и субсидирани краставици няма пазар. Цената им е ниска и това провокира протести от страна на българските производители, които преди дни изхвърляха демонстративно краставици по пътищата, тъй като според тях продажбата на продукцията им вече не покрива разходите за производство, бране, товарене и транспорт. Според последните оперативни данни, производството на круши, праскови, сливи и кайси също е неколкократно повече на годишна база, обяснимо с значително по-благоприятните климатични условия за овощните култури през тази година. Тази добра година за плодове

0: Те също доведе до проблеми, като в Сливенско, например, възникна напрежение, тъй като рекордната реколта от праскови доведе до прекъсване на изкупуването заради надвишен капацитет на преработвателните предприятия. Така се оказа, че и при лоша, и при добра реколта българските градинари имат сериозни проблеми. За сега единственият начин, по който държавата отговаря на протестите им, е като започна засилен контрол върху вноса. За новините, Веселина Миланова.
1: И сега към информацията в бюлетина за пожарната обстановка. Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово. Това каза за Националното радио областният управител на Кюстендил Атанас Киргинов. До края на деня ще бъде овладян напълно, а гасенето ще продължи и утре, добави той. Засегнатите площи са над 1200 декара. Има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. Още информация от нашия кореспондент Кирил Фалин.
2: Качената верижна техника булдозер е работила до 1 часа през нощта с направената просека. Пожарът е ограничен на към село Сопово, съседно на Висока могила, откъдето тръгнаха пламъците вчера на обяд. На терена днес бяха 4 екипа огнеборци, екипи на горското с 4 автомобила и служители на ЮЗДП, доброволци, организирани от кмета на Бобошево Стефан Тачев. Областният управител на Кюстендил Атанас Диргинов.
3: Продължава локализирането, за сега се справят добре. През нощта е работил булдозера, почти го е разграничил двата горски масива, да няма прехвърляне. Локализиран, не за гасен, локализиран, за да се ограничи, а утре продължава също, най-вероятно, гасенето.
2: Но няма засегнати махали.
3: За сега казва, че няма опасност. Село Сопо, за сега оттам го ограничават от към Сопово, все още там е по-активно. Общо взето 20% от целия пожар остава да бъде локализиран.
2: И през двата дни в двете села, Висока могила и съседното Сопово, беше и кметът на общината Стефан Тачев.
4: Частично бяха прекъснали електрозахранването. Там, където горяха къщите, естествено стълбове паднали, там се прекъснаха, но вече хората си имат. И електричество, водата не е спитала.
2: Колко къщи изгоряха във Висока могила?
4: Ще кажат им две къщи. Абе, на косъм да изгорят три.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване, предава Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
5: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища. Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев. Дежурството на екипите продължава и днес, районът остава под наблюдение. От Пловдив, Паулина Комсалова.
1: Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие е отчетено минимално повишение с 1 см при Никопол и Лом, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма кораби, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Усилията на румънските власти да повишат нивото на Дунав около АЕЦ Черна вода са успешни. Тази сутрин водите са се вдигнали с 4 см, съобщава агенция Bloomberg. Така северната ни съседка може да разчита на работата на единия от реакторите за най-малко 9 дни. До успешната акция се стигна след взривяване на скала и потапане на 4 баржи в предишните дни. Международният джаз фестивал в Банско ще бъде закрит тази вечер. С повече информация, акценти от последния ден от програмата на събитието слушаме сега музикални редактори, водещ на предаването по Хоризонт Джаза Вю, Иван Нотев.
6: Като естествено продължение на Банско джаз академия ще бъде представен проектът The Academy Masters. С него ще бъдат отбелязани два юбилея – 75-та годишнина на Стефка Уникян и 50-та годишнина на тромпетиста Михаил Йосипов. Васил Петров заедно с джаз трио и разградската филхармония ще отбележи своите 30 години на сцена. Пред Българското национално радио певецът отбеляза.
7: Има рутина, която помага да изразявам по-добре себе си. Преди беше по-трудно. От притеснение, от неопитност. Човек трябва да е по-смирен, за да бъде и по-критичен към себе си, за да може да се развива добре, а не да се опиянява обезателно от успехите си и каквито и да се тек. Това съм научил от живота до сега, че по-скоро да е хубаво да се вглеждаш повече в недостатъците си, за да може да ги отстраниш по-бързо, да не ти пречат.
6: Финалните акорди в 29-то издание на Банско Джаз Фест очакваме от тромпетиста Авишай Коен, който ще представи проекта си.

0: Big Vicious. За новините Иван Нотев.
1: Ред на спортните новини ще ги представи Кръстина Иванова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Изабела Шиникова остана с сребърен медал на турнира по тенис на твърда настилка в Оренсе, Испания. В финала 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинибаева с 6 на 7, 6 на 3 и 1 на 6. Пловдив ще бъде домакин на световните първенства по гребане за младежи и девойки до 19 и до 23 години през 2027 година. Новината обяви президентът на Международната федерация по гребане Жан-Кристоф Руан по време на вечерята на нациите в Пловдив. В рамките на събитието бяха почетени олимпийските медалистки от игрите в Монреал през 1976 година, шампионките Светла Оцетова, Здравка Йорданова, Стоянка Груичева и Силка Келбечева, както и сребърните медалистки Мария Модева, Рен Йорданова, Лиляна Васева, Гинка Гюрова и Капка Йорданова. Рао Фернандес спечели състезанието за голямата награда на Великобритания от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта в клас MotoGP. Испанският пилот на Априля финишира пред съотборниците си Хорхе Мартин и Марко Бедзеки. Мартин остава лидер в генералното класиране в кралския клас, като вече има 31 точки аванс пред Бедзеки. Челси завърши 3 на 3 с шампиона на Малайзия Джохоро в контролна футболна среща и игра на в азиатската страна. Калери привлече Даниел Малдини от Аталанта, 24-годишният халф, преминава под найем с възможност за закупуване. Малдини е възпитаник на Академията на Милан и е син на легендата Паоло Малдини. През кариерата си е играл още за Специя, Емполи и Монца, а през миналата година премина в Аталанта. Той има мачове и за националния отбор на Италия. Припомням, че тази вечер от 19 часа Черно море приема Лудогорец на стадион Тичава Варна в мач от четвъртия кръг на Първа футболна лига. Двубоят ще бъде излъчен пряко по програма Хоризонт. От 21.15 на националния стадион Васил Левски в септември посреща ЦСКА. Националният ни отбор за девойки до 18 години завърши на 8-то място на Европейското първенство по баскетбол дивизия Б в румънския град Тулча. В срещата за 7-та позиция българките отстъпиха пред Великобритания с 75 на 86 точки. 8-то място означава, че България остава в дивизия Б и през следващата година.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Днес преди обяд над по-голямата част от страната беше предимно слънчево, но в относително по-хладната въздушна маса след преминалия през изминалата нощ през страната размит студен фронт, максималните температури бяха малко по-ниски в сравнение с изминалите дни. В Северна България бяха 29 до 32 градуса, в Южна 30-34, в Сандански 37 градуса. Около и след обяд над югозападна и централна южна България се развива купесто дъждовна облачност и на места имаше краткотрайни валежи и грамотевици. През следващите часове ще превали и прегърми и на други места в тези райони. До полунощ явленията ще затихнат най-късно в Рило-Родопската област. През втората половина от нощта ще се изясни на цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на югозападна България видимостта ще е намалена. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максимално

0: Минималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Дневните температури там ще достигат 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево, температурите ще се повишат и максималните втория ден ще бъдат между 33 и 38 градуса. В четвъртък и петък с усилване на вятъра от изток-северо-изток ще проникне относително хладен въздух, ще има по-значителни увеличения на облачността, повишава се и вероятността за краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През първия ден на повече места в Централна и Югозападна България, през втория главно в планините. Дневните температури отново ще се понижат и в петък ще са около 30 градуса. През почивните дни вятърът ще запази посоката си, но в повечето райони постепенно ще ослабне. Ще бъде предимно слънчево, сутрин ще е по-хладно, дневните температури в неделя ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Георги Милев от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: Днес до 20-та се предвижва да се ограничи движението на товарни превозни средства на 12 тона само в посока град София, по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското Хотиселе от километър 376 до километър 443. Въведеното ограничение не се отнася за превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Движението по път 1-4 в участъка Силистра Шумен от километър 24 км 56 се осъществява по етапно в една лента поради ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте искови изпреварвания. На пътя живота е предимство.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 9 август. След вчерашното нахлуване на дрон във въздушното ни пространство, президентът Илияна Йотова призова България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Вече овладян големият пожар между сливенските села Селиминово и Гаврилово. Продължава гасенето на пожара край Бобошево и изгасен е този край Асеновград. Първия ден след отпадането на задължителното обозначаване на цените в левове и евро, масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети, показващи и двете цени. От света израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, а преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузкия проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Добрин Йотов и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Георги Бангиев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания. Това е Music Point Special. Специален брой с Младен Петков.
2: Готови ли сте за златни предложения, нон-стоп класики? Добре дошли в специалния брой на Music Point с неустаряващи заглавия. Парада повежда Кайли Миноук с нещо от 2000-та година. Една от любимите ми нейни песни. Spinning Around.

помощ от София Елис Векстър, Groove Jet. Един от най-големите хитове на 2000-та година, който звучеше често и в България. Ето сега още едно изпълнение в нашия класически микс, нашия златен брой, което бе голям хит в България и което е от горе-долу същия период. Mojo, Lady, Hear Me Tonight.

Like If Music Point. Това е един специален брой само с златни хитове. Какво мислите? Пишете ми имейл на mladen.petkov@bnr.com.

BG. Очаквам ви, докато чакам, още един от златните хитове на предаването. Един от най-добрите хитове на Мария Кери. Заглавието We Belong Together.

ефир по Радио София и БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Това е Music Point с Младен Петков. Златните хитове на Америка и Великобритания.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания. Това е Music Point Special. Специален

0: Вие сте със специалното издание на Music Point с някои от най-популярните песни на всички времена.
1: Music Point с Младен Петков.
2: Златните хитове на Америка и Великобритания.

Златните хитове на Америка и Великобритания.

Music Points, хитовете на Америка и Великобритания. Златно предложение. Disclosure, Latch, Remix с Schoolboy Q. Британският електронен дует и Сам Смит в центъра на парчето. Премиерата на Сам Смит. Спомням си, през 2014 година този хит можеше да се случи и по R&B и хип-хоп станциите. Дори достигна номер едно в класацията The Hotness на станцията The Heat по сателитното радио тук в Штатите. This is Music Point. Drinking.

Първият солов хит на британеца Labyrinth Let the Sunshine от септември 2010 година. Връщаме в университетския живот в Лондон. Спомням си ярко как в един от малкото слънчеви дни там си вървях по улицата и тази песен звучеше по радиото. Супер саундтрак за слънчеви дни. Let the Sunshine. Иначе Labyrinth ме грабна още с участието си в мегахита на Tiny Tempa Pass Out от началото на 2010-та. Labyrinth, който по-късно композира и саундтрак за хит сериала Euphoria. Вие сте с Music Point? Радвам се, че сме заедно.

0: Трансатлантически номер едно от Авичи. Wake Me Up. 7 седмици на върха в Великобритания през 2013 юли и 3 седмици на върха в Америка през октомври също 2013. Класика. С вокалите на Allo Black.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания. Това е Music Point Special. Специален брой с Младен Петков.
0: С това приключва специалният ни брой с нон-стоп златни предложения от двата бряга на Атлантика. Music Point е седмично двучасово музикално предаване, в което през първия час ви пускам нови и горещи тракове от ефира на Америка и Великобритания, както и класически микс, а през втория изброявам 10-те най-излъчвани трансатлантически тракове в момента в Music Point Top 10. Повече подробности, както и линкове за връзка с мен в сайта musicpointshow.com. Там очаквам и вашите аудиосъобщения с мнение за предаването. И с поздрави! От Вашингтон, аз съм Младен Петков. До чуване! Thank you.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Вълев. Вчерашният инцидент, при който дрон нахлува в българското въздушно пространство край Кардам, е подложен на доста примитивна политическа употреба. Това заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
1: Русия бомбардира през изминалата нощ украинското пристанище Одеса и прекъсна прекия път до Дунавското пристанище Рени. Това стана въпреки повторения призив от турския министър на външните работи Хакан Фидан за спиране на атаките в Черно море.
3: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
1: На руски атаки днес бяха подложени 9 области в Украина. Удари по Харков доведоха до 3 жертви и близо 40 ранени сред местните жители. Загинаха и 5 жители на руския Белгород. Риториката на България по отношение на Русия и кризата около Украина е станала по-сдържана и е придобила рационални елементи след идването на власт на правителството начело с Румен Радев, заявиха от Министерството на външните работи на Русия. Констатацията е на Юрий Пилипсон, директор на втория европейски департамент на Министерството, в интервю за агенция ТАСС.
4: В София звучат напълно разумни призиви за преразглеждане на сегашния курс на Евросъюза, предупреждения за рисковия характер на опитите за военна победа над Русия и необходимост да се търси дипломатическа развръзка на конфликта, подчертава Юрий Пилипсон. В това русло следва да се разглежда и отношението на сегашното българско ръководство към ескалационните инициативи на така наречената коалиция на желаещите. Същевременно да се говори за формиране на предпоставки за възобновяване на взаимно изгодно руско-българско сътрудничество е преждевременно на този етап, смята руският функционер, цитиран от агенция ТАСС. За новините, Добрин Йотов.
1: Израел отхвърля плана на американския президент Доналд Тръмп за умиротворяване на Газа и няма да изтегля войските си от палестинския анклав, това обяви премиерът Бенямин Нетаняху.
5: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
1: Каза израелският министър-председател. Повече от 1200 палестинци са убити от миналия октомври, когато бе сключено формално примирие. Израелските удари в Газа намаляха тази седмица след среща на Нетаняху с пратеника на борда на мира Николай Младенов. Президентът Илияна Йотова съобщи, че още утре ще поднови искането си към Скопие във връзка с нуждата от лечение у нас на пострадалата при катастрофа българка Ива Михайлова от Кочани. Йотова посочи, че още през юни е получила обещания от президента Гордана Силяновска и външния министър Тимчо Муцунски, но вече 2 месеца няма отговор.
2: Това, което им предложих още тогава, е да получим разрешение български екип от лекари да отидат и да прегледат момичето на място. И да поговорят като колеги с колеги, къде е най-добре момичето да бъде лекувано. До сега аз нямам отговор. Няма аргумент, с който

0: Може да се оправдае такова поведение, едно младо момиче да остане инвалид, само защото робуваме на идеологеми.
1: 6 противопожарни екипа овладяха голям пожар между сливенските села Селиманово и Гаврилово. Заради пожара за кратко време беше затворен под Балканския път и спряно движението на влакове в района. На място ще останат дежурни екипи, съобщиха за Националното радио от полицията в Сливен. Предава нашия кореспондент Стоян Радев.
2: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задимяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
1: Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Гасенето ще продължи и утре. Засегнатите площи са над 1200 декара. Има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. А големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие отчетено минимално повишение с 1 см при Никопо и Лом, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Кръстина Иванова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Лудогорец победи с 3-2 отбора на Черно море на стадион Тича във Варна в матч от четвъртия кръг на първа професионална футболна лига. От 21:15 на националния стадион Васил Левски септември посреща ЦСКА. Във втора лига трети кръг рилски спортист Спартак Плевен 2-2, спортист Слоги Пирин 1-0, Вихрен Черноморец 1-1 и Локомотив Горна Оряховица Фратрия на полувремето 0-2. Борусия Дортмунд триумфира в традиционния приятелски турнир Emirates Cup, след като победи домакина Арсенал с 3-2 в Лондон. След края на редовните 90 минути, двата отбора изпълниха и дуспи, при тях Арсенал спечели с 5-4. Ливърпул допусна загуба с 2-3 от френския Монако в една от последните си проверки преди старта на новия сезон в английската висша лига. В последната си ляг на контрола Манчестър Сити записа победа с 3-1 над Атлетико Мадрид в Сеул. Челси пък завърши 3-3 срещу шампиона на Малайзия Джохоро в контролна среща, играна в азиатската страна. Два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония. Антон Димитров, категория 90 кг, взе бронз след успех в малкия финал на Марко Божич, Хърватия. В категория над 100 кг Никола Марков извоюва първото си отличие. След две победи в репешажите стигна до малкия финал, където се наложи на Давид Тогуй, Румъния. Изабела Шиникова остана със сребърен медал на тенис турнира на твърда настилка в Оренсе, Испания. В финала 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинебаева с 6-7, 6-3 и 1-6. Пьотър Несторов загуби финала на международния турнир по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив, след като в битката за трофея отстъпи с 1-6 и 6-7 пред италянеца Габриеле Пирайно.
1: Ралена Димитрова с прогноза за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 23 градуса в Драгоман и Петрич до 29 във Видин, Монтана и Хасково, а по Черноморието температурите са около 25-26 градуса. В София температурата сега е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. До полунощ в Рилородопската област валежите и грамотевичната дейност ще спрат и през втората половина на нощта на цялата страна ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса.

0: градуса. По Черноморието утре ще е слънчево, ще духа умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: не може да ни раздели, нищо не може, нали?
1: Един час музика без прекъсване.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: В първите минути на 10 август, понеделник, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото водещите новини от последното денонощие. Огневорци гасиха пожари в няколко области у нас. На места се наложи ограничаване на движението. Инцидентът с падналия у нас дрон се използва за примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море. Израел заяви, че отхвърля американския план за Газа. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Шест пожарни екипа овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гавраилово. Заради пожара за кратко беше затворен подбалканският път и спряно движението на влакове в района. На място остават дежурни екипи, съобщиха за националното радио от полицията в Сливен. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задивяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
0: Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово, казаха за БНР областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Два екипа остават през нощта на дежурство в района на пожара, а днес гасенето ще продължи, съобщи за БНР говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Пожарът обхвана над 1200 декара площи сухи треви, около 300 декара гора. Изгоряха и две къщи във висока могила. Гасенето ще продължи и днес. Засегнатите площи са над 1200 декара. Има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. Големият пожар край Ясеновград беше угасен и властите уверяват, че вече

0: че няма опасност от задимяване. Инцидентът, при който дрон нахлу в българското въздушно пространство край Кардам, е подложен на доста примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване.
1: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море.

0: до среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване.
1: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
0: Йотова все още очаква докладите на службите за инцидента край Кардам. Тя прикани всички институции и политически формации да си подадат ръка в името на националната сигурност. Русия бомбардира през изминалата нощ украинското пристанище Одеса и прекъсна прекия път до дунавското пристанище Рени. Преди това турският министър на външните работи Хакан Фидан повтори призива за спиране на атаките в Черно море.
2: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
0: Руски атаки по Харков доведоха до 3 жертви и близо 40 ранени. При масирано украинско нападение с дронове загинаха 6 жители на руския Белгород. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа.
3: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
0: Заяви Нетаняху по време на заседание на правителството. Палестинското ислямистко движение Хамас от своя страна настоява Израел да спре атаките преди да започне да се разоръжава. Поддържаният от Съединените щати план за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа е единственият начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12, цитирано от агенция Франс Прес. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро, показа репортерска проверка на Хоризонт, ден след като това вече не е задължително. Подробностите в репортажа на Мария Костова.
4: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
5: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
6: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
7: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир. И ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
8: Вече предполагам, че всички свикнах. Единственото, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
4: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
0: Произведените тази година краставици у нас са 2 пъти повече от миналогодишния добив, сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Ръст се отчита и при други зеленчуци и плодове. Въпреки добрата реколта обаче, производителите недоволстват. Репортаж на Веселина Миланова.
9: Към началото на август продукцията от краставици на открито отбелязва впечатляващ ръст с над 111

0: процента спрямо миналата година, като достигат до над 6300 тона. С близо 30% са увеличени и площите, на които се отглеждат краставици. Тази година по схемата за обвързано с производството подпомагане, държавата субсидира краставиците с 1236 евро на хектар за първите 30 хектара. Проблемът обаче е, че за произведените и субсидирани краставици няма пазар. Цената им е ниска и това провокира протести от страна на българските производители, които преди дни изхвърляха демонстративно краставици по пътищата, тъй като според тях продажбата на продукцията им вече не покрива разходите за производство, бране, товарене и транспорт. Според последните оперативни данни, производството на круши, праскови, сливи и кайси също е неколкократно повече на годишна база, обяснимо с значително по-благоприятните климатични условия за овощните култури през тази година. Тази добра година за плодовете също доведе до проблеми, като в Сливенско, например, възникна напрежение, тъй като рекордната реколта от праскови доведе до прекъсване на изкупуването заради надвишен капацитет на преработвателните предприятия. Така се оказа, че и при лоша, и при добра реколта българските градинари имат сериозни проблеми. За сега единственият начин, по който държавата отговаря на протестите им, е като започна засилен контрол върху вноса. За новините, Веселина Миланова.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини с Кръстина Иванова.
2: Лудогорец и ЦСКА записаха победи в среща от четвъртия кръг на първа футболна лига. Лудогорец надигра като гост 3-2 отбора на Черно море, а ЦСКА се наложи с 3-0 на Септември. С успеха си на Септември ЦСКА събира 10 точки, колкото има и ЦСКА 1948, който обаче с по-лоша голова разлика. И двата червени отбора изостават от лидерите Левски и Лудогорец, които са с по 12 точки. Септември пък е на предпоследното 13-то място, само с една точка в актива си. Във втора лига, трети кръг, Рилски спортист Спартак Плевен 2-2, спортист Своге Пирин 1-0, Вихрен Черноморец 1-1, Локомотив Горна Оряховица Фратрия 0-2. Борусия Дортмунд триумфира в традиционния приятелски турнир Emirates Cup, след като победи домакина Арсенал с 3-2 в Лондон. След края на редовните 90 минути, двата отбора изпълниха и дуспи, при тях Арсенал спечели с 5-4. Ливърпул допусна загуба с 2-3 от френския Монако в една от последните си проверки преди старта на новия сезон в английската висша лига. В последната си лятна контрола Манчестър Сити записа победа с 3-1 над Атлетико Мадрид в Сеул. Челси пък завърши 3-3 шампиона на Малайзия Джохоро в контролна футболна среща, игра на азиатската страна. Юношеският национален отбор спечели титлата на Европейското първенство по хандбал за младежи до 18 години дивизия Б, след като във финала победи Грузия с 35-28 гола. Два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония. Антон Димитров, категория 90 кг, взе бронза след успех в малкия финал над Марко Божич, Хърватия. В категория над 100 кг Никола Марков извоила първото си отличие след две победи в репешажите. В малкия финал се наложи на Давид Тутуй от Румъния. Изабела Шиникова остана с сребърен медал на турнира по тенис на твърда настилка в Оренсе, Испания. В финала 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинибаева с 6-7, 6-3 и 1-6. Пьотър Несторов загуби финала на международния турнир по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив, след като в битката за трофея отстъпи с 1-6, 6-7 пред италянеца Габриеле Пирайно. Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията в състезанието от веригата Гран-при по летен ски скок на голяма шанса в Куршавел, Франция. Българинът записа 54-ти резултат след опит от 96 метра. Победител е австриеца Даниел Чофених след скокове от 125 метра и половина и 128 метра и половина.
1: Информация и прогноза за времето в първия ден от новата седмица очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 19 градуса в Севлиево и Габрово до 26 във Враца и Хасково, а по Черноморието са от 21 градуса в Шабла до 25 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта в страната ще е ясно, вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в югозападна България ще има намалена видимост. През деня ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движението в участъци от магистрала Тракия в областите София и Сливен. От Агенция Пътна инфраструктура призовават водачите да шофират внимателно. И в края на нощния осведомителен бюлетин чуйте отново акцентите. Огнеборци гасиха пожари в няколко области. На места се наложи ограничаване на движението. Инцидентът с падналия у нас дрон се използва за примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя прикани всички партии и институции да си подадат ръка в името на националната сигурност. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море. Израел заяви, че отхвърля американския план за ивицата Газа. Чухте нощния осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.